0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgė ir kaip ir anonsavau prieš tai, artimiausią pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu. Šiandieną pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Gerą dieną.
3: Labą dieną visiems.
2: Labai gerą ištaikėme mes šią laiką ir datą 31 rugpjūčio ir dabar tikrai galima drąsiai sakyti rugsėjais ant nosies.
3: Tikrai taip, rugsėjas ant nuosės ir jau jaučiasi daug brūzdesio gatvėse vaikų, paauglių ir aišku susirūpinusių tėvų.
2: Yra ore toks nerimas ir jis nesuprasi, ar čia geras, ar blogas, bet jis yra ir nu, tai matyti ir yra iš visų mūsų išspinduliuojama ta energija tokia.
3: Ir man rodos labai svarbu tikrai pasakyti, nei geras, nei blogas. Tiesiog kiekvienas pokytis jisai įneša tokios ir ambivalencijos, ir džiugesio, ir nerimavimo, ir baimės, kaip čia bus, ar čia viskas bus sklandu, ar kažkaip gerai įsivažiuosim į ritmą. Tai manau tikrai tų jausmų yra pačių įvairiausių.
2: Ir na, kadangi mes suaugę dirbantys žmonės, prabangą galim laikyti, pavyzdžiui, mėnesio atostogas, paprastai būna gerokai mažiau, tai vaikams, paaugliams tas vasaros periodas atostoginis jis yra ilgas ir natūralu, kad nu, tikrai daug nežinomybės, kas čia bus nuo tos rugsėjo pirmosios, kaip bus, kas pasikeis.
3: Ir kartu galvoju, ir nežinomybės yra, ir žinomybės yra, nes didelė dalis vaikų, jie grįžta vis tiek jau žinodami, ką reiškia mokykla ir turėdami kažkokias ankstesnės patirtis. Tai šalia nežinomybės ir to nerimo, gal kas keisės, gal nebus kažkurio klasioko, gal bus nauji mokytojai, prisideda ir žinomybė, nes žinau.
2: Ir bus tie patys mokytojai irgi.
3: Taip, ir bus tie patys klasiokai, ir gali būti, nežinau, patyčios, ir bus atsiskaitimai, ir galbūt stresuosiu dėl vienokio ar kitokio dalyko, tai tikrai vat, matom, nu kiek daug visokių dalykų nešamės į tas atvyklas, kurios ir pažįstamos, ir kartu atneša kažką tai naujo.
2: Iš jūsų prisiminimų ir patirties, kaip tos būdavo rugsėjo pirmosios, iš pavasaros, irgi vat, virpuliukas, drebuliukas.
3: Tikrai būdavo visko, nes viena vertus tai labai būdavo pasilgti draugai, nes vasaros vis tiek būdavo, na, mano laikais irgi daug ten kaimo, daug sodų, daug žemės ūkio darbų visokiausių. Tai labai būdavo kažkaip išsilgta tiesiog pasimatymų su tai žmonėmis, su kuriais ten visą vasarą nesimatė, bet šalia to, kad aišku, būdavo ir tokio ir smalsumo, ir nerimavimo, kaip čia bus, ar susidorosiu su tom viso mokyklinėm užduotim. Tai tikrai labai galiu susisieti ir su dabartiniais vaikais, kurie pasakoja apie įvairiausius jausmus.
2: O plus būna tų situacijų mokyklos keitimas, į kitą miestą pervažiavimas. Toks iš tikrųjų, kur ir suaugusiam žmogui kelia stresą, tai nu neramu?
3: Nu neramu.
2: Ką daryt?
3: Na va, ir tikrai čia ir nėra paprasta rasti atsakymo. Taip. Viena vertus, tai aš visą laiką mėgstu sakyti, žinot, yra labai gerai, kai apskritai kalbam apie tos laukiančius pokyčius. Tai štai, nors šiandien jau atrodo paskutinė vasaros diena ir kartais vaikai sako, nu jau šiandien tai noriu tik tai džiaugtis, kad dar paskutinė vasaros diena ir negalvoti apie tai, kad ten rytoj kažkas tai laukia. Bet šalia to aš galvoju, nu tiesiog įnešti tą temą, kalbėtis apie tai, o kaip tu jautiesi, nežinau, tą patį rytmetį rugsėjo pirmosios pasižiūrėti. Su kokia nuotaika šiandien išeini, ko pasilgai, ko lauki. Tai man rodos, vien apskritai kalbėjimas apie tai jau yra, nu, toksai, viena vertus, įsileidi tuos jausmus ir pradedi susigaudyti, ką apskritai jauti, nu, kad tai netaptų kažkokia labai tokia dezorganizuojančia patirtimi.
2: Taip.
3: Ir šalia to gali galbūt užduoti klausimus, arba pasakyti, nežinau, tiems šalia suaugusiems, nu, man baisu, o jeigu aš ten auklėtoje nauja, jeigu jinai nemėgs mūsų, nes girdėjau, kad jinai yra labai griežta.
2: Mhm.
3: Ar ne, tai ką man tada daryti? Nu, ir vat, atsiranda erdvė irgi tada pakalbėti, o ką daryti, jeigu vat, susidursi su kažkokiais iššūkiais.
2: Bet čia tas na, situacijos modeliavimas, įsikalbėjimas, tarsi jau taip ir bus, kaip aš čia pasakiau, ir mes tą turim suaugę, ir vaikai tą turi, kur na, tu tarsi jau ir žinai, kaip bus, nors nu, toli gražu galbūt.
3: Toli gražu, ir aš galvoju, kartais tai tikrai matyt priklausomai nuo vaikų, mes ir galim su vienais labiau modeliuoti situacijas, nu gerai, įsivaizduokim, kad bus, tai kas tada, ar ne, ir kitas kelias, o įsivaizduokim, kad visgi ne, kad čia gal kažkaip, nu, nebus taip jau griežta, arba taip baisu, kaip tu galvoji, ir kas tada, bet kita vertus, aš galvoju, o yra situacijų, kur reikia tiesiog priimti ir išgirsti tą jausmą, ir žinot, kai sako, o, man baisu, neramu, tai tiesiog priimti ir sakyti, nu jo, tikrai pradžioj būna tikrai labai neramu. Bet žinai, ar atsimeni, kaip praeitais metais buvo, kada tas nerimas nurimo. Ir tikrai vaikai turi ir šitą patirtį, kad štai praeina porą, trejata savaičių ir žiūrėk, jau to nerimo žymiai mažiau.
2: Frazė tokia tarsi skėtis, nenori į mokyklą. Nu, po jie telpa labai daug tų tokių, ar ne, skirelių, kodėl, ar tikrai nenoriu, gal nenoriu, nes nenoriu, o gal kažkas nutiko. Kaip, bet išgirsti toje frazėje nenori mokyklą nu, tą žinutę, ką tas vaikas nori pasakyti. Nes mes sakome, ką tu nenori, nu taigi viskas bus gerai.
3: Aha, taip, aha, kad labai greitai nuraminam,
2: viskas bus gerai, tarsi, nu tai ką dabar. Ogi ne taip reikėtų.
3: Aš kartais mėgstu sakyti, kad tam, kad išgirstume, tai reikia tylos tam tikros, ar ne? Tai viena vertus tikrai kartais svarbu matyti, neskubėti reaguoti ir kažkokį tokį, žinot, nenori į mokyklą sakyti, nu tikrai kartais nesinori eiti į mokyklą. Ir paliekam pauzę, žiūrim, kur veda pokalbis toliau, ar ne? Ir kartais būna...
2: Tarsip meškerė, ar ne, užmest ir taip...
3: Ir lukterkim, tikrai, o gal kažkaip sureaguos. Nu, jeigu nesureaguoja, galima paklausti, kas šiandien tave labiausiai neramina, arba dėl ko šiandien labiausiai nenori eiti. Nes, kaip jūs sako, tikrai tame gali būti šiandien laukia atsiskaitimas, nenori mokyklą, vakar susipykau su draugu, nenori mokyklą, šiandien bus ta nemėgstamiausia diena, šiandien labai ilga diena, nes net yra 7-8 pamokos, arba po pamokų bus kažkoks būrelis, į kurį man irgi gal nėra lengvai, tai tikrai tas nenoriu, tai reiškia, nu, gali patį įvairiausią spektrą visokiausių dalykų priepti. Tai man atrodo yra labai svarbu, nu, tokia vat, nesakyti, kad čia viskas yra ok, bet truputį su smalsumu žiūrėti ir atvirumu į tą temą. Ir būtinai palikti tam tikras tylos pauzės, neskubant jas užpildyti, nes tik tada atsiranda erdvė pasakyti.
2: Yra tas posakis, kurio aš šiaip nelabai mėgstu, būk geriausia savo versija, tai vaikas paauglys, jis nori idealus būti, ar ne, jis nori ateiti į mokyklą, nu, tą pačią geriausią savo versiją. Ir nu, jeigu taip nepavyksta, nu, tai nu, šakės blogai. Kaip padaryt, kad tas rugsėjis, nu, jis būtų tarsi... tolerantiškas bet kam ir klaidoms ir kažkokiems nemaloniems nutikimams.
3: Man tai atrodo, kad pirmiausia tikrai reikia turėti tokį atvirumą ir atjautą, nu va tam tokiam suprasti, kad tikrai rugsėjas yra perinamas laikotarpis, gal ne visas, gal bent pirmą porą savaičių, ar ne, ir suprasti, kad tada tikrai bus nesėkmių, bus nusivylimų, kad galbūt ne taip viskas pavyko, kaip aš tikėjausi, gal ne tokį pirmą įspūdį padariau su klasiokas, gal štai susitikau su draugu, su kuriuo labai ten buvau pasiilgęs, bet nu va tas pirmas santykis kažkoks netoks puikus, arba nežinau, gal apsižodžiavom kažkuo tai. Tai priimti tas nesėkmes ir jas tam tikrą prasme normalizuoti ir neužbrėžti, kad jau čia yra viskas, taip visą laiką ir bus. Ir tiesiog tikrai dar ir dar kartą primti, nu tikrai rugsėjas yra tokia pradžia, kai mums visiems reikia įsivažiuoti ir visi išgyvenam labai įvairių jausmų. Tai toks priėmimas ir sakyčiau atjauta, neskubėjimas kažko spręsti, neįsitempimas, kad čia ne viskas taip greitai susirikiuoja į ritmą, tai matyt, va tokie, nu tokie tikrai vidinės nuostatos, man rodo, čia yra labai svarbu.
2: Bet čia visos pusės turi sutart, kad tas rugsėjis yra vat, būtent toks mėno, bet nu, ypač vyresnių klasių mokiniams, taigi rugsėjo pirmoji, nu, tarsi šventė, ir žiūrėk, kitą savaitę jau atsiskaitimai ir kontroliniai, ir tas šaltas dušas toks, kad aš vat, tik dar nu, vat, apšilinėjo čia...
3: Nu. Nu tikrai, ir tai yra irgi tokia gyvenimo dalis, kurią nu, mes suaugusiai tarsi galim padėti priimti. Nieko daug daugiau nepadarysim, ar ne, negalim pakeisti to, kad tikrai tie atsiskaitimai gana greitai ateina, arba nu, gana greitai vaikai ir paaugliai susiduria su tokiais reikalavimais. Bet šalia to, man rodos, kas dar yra labai svarbu, tai stebėkim, kad ir mes nebūtume tie, kurie orientuoti tik į atsiskaitimus, tik į tobulus įvertinimus, arba nežinau, kad mūsų klausimai yra ne apie tai, kaip tu nežinau, kaip tu laikaisi, ką tu patiri, su kuo tu šiandien bendravai, o tik tai ką gavai, kaip sekėsi matematikoj, nes tada tikrai visi tie vat, atsiskaitimai ir tokie nuvertinimo dalykai tampa svarbiausia šimi ir taip, tas labai kelia daug nerimo.
2: Tai vat jeigu mes, kaip ir sakėm, nenori mokykla yra sakinys, tai klausimas tipinis kaip sekės mokyklai, nu, jis irgi toks nu, per daug platus ir per daug apie nieką, nes nu, dažniausiai sako gerai.
3: Ja, ir jeigu mes...
2: Ir viskas, ir nu, atsakiau jį.
3: Ir jeigu mes nepaplėtosim to neklausimo, tai tikėtina, kad kažkaip ir nesužinosim. Ir aišku, kitas momentas dar irgi turėkime minys, su ko aš vat irgi kartais pastebiu, su kuo susiduria tėvai, sako, nu bet aš paklausiu. Ar ne, kai grįžta iš mokyklos ir atrodo noriu pasmalsauti, bet jis tada nenori kalbėtis. Ir čia man irgi atrodo labai svarbu, tai turėkime minį taip, kad vaikai grįžta pavargę, gali grįžti su irzė, jie gali grįžti su vieninteliu noru, dabar noriu užsidaryti ir valandą nieko neveikti.
2: Nes, mes ataskaitos prašom.
3: O mes iš karto tikimės, tai tikrai tai kita dalis, kuri padeda tam rugsėjui nebūti tokiam audringam, tai tikrai ieškokime kasdienybę susitikimo būdų ir vietų. Ar tai bus vakarienės stalas, ar tai bus kartu išeiti pasivaikščioti, ar tai bus, nežinau, bendri pusryčiai galbūt išlydint vaiką į mokyklą. Ir tada atsiranda, nu tikrai, kai kažkaip kažką veiki kartu, tada irgi atsiranda daugiau erdvės pasikalbėti ir suprasti, kaip tas vaikas jaučiasi ir galbūt paklausti tų klausimų, kuriuos nespėjo užduoti iš karto jam grįžus iš mokyklos.
2: Nes vaikas nori pasipasakoti na, apie savo gyvenimą, apie savo patirtį, apie tas dienas mokykloj ir va, nu, reikia rasti tą tokį tinkamą laiką abiem pusėm.
3: Nu, mūsų patirtis, kadangi aš esu iš vaikų linijos, tai tikrai mes matom, kad vaikai nori pasakoti, kartais gal jiems nėra lengva pasakoti, bet jie labai nori būti išgirsti. Ir tada tikrai yra labai svarbu, kad suaugusiai sudarytų tas sąlygas. Ir vėlgi, nu, vieni vaikai yra labai atviri, labai greitai atrodo juos prakalbinti. Kitiems reikia va tikrai, nu, atrodo išlukštenti, kaip tą kažkokį riešutą, ar ne, po truputį, po sluoksnį, ar ne, ir tokį atrasti tą prieimą. Tai man rodos, jie tikrai labai svarbu, kad mes suaugę, nu, kažkaip pažinotume savo vaikus, matytume, koks būdas jam tinka ir kai reikia kartais atsitrauktume, kai reikia tikrai pasmalsautume, bet tai yra tikrai labai universalus poreikis. Būti išklausytam, gauti dėmesio ir jausti, kad tu kažkam rūpi ir kažkam rūpi tavo kasdienybė.
2: Gerai, tokia štai pradžia, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias. Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Ir mes apie tą draugą rugsėjį kalbamės toliau, tai iš vaikų linijos tada perspektyvos, ar rugsėjų startavus skambučių srautai išauga, ar tai tas ir yra mėno, kuris jautriai sutinkamas vaikų ir paauglių?
2: Na, aš sakyčiau, kad vaikų linijoje tiek skambučių, tiek pokalbių internetu skaičius yra, aš tai gal sakyčiau, gana stabilus, tiek vasarą mes sulaukim visokiausių skambučių ir kreipimus internetu, tiek rudenį. Bet tikrai, ką jaučiam, tai jaučiam, kad truputėlį pasikeičia temos ir pavyzdžiui...
1: Sezoniškumas,
2: taip. Taip, tikrai atsiranda ir pavyzdžiui, jau kai prasideda iš pardavimai parduotuvėse vasarą mokyklinės mugės, jau mes pradedam sulaukti vaikų kreipimus, kurie sako, tai artėja mokslo metai ir jau jie pradeda dalintis, nu kažko, kas jiems kirba, ar kažkokiu nerimu, ar kad kažko būna ir apgailestavimų, kad gal nežinau, ar spėsiu viską, ką norėjau nuveikti vasarą, arba jau ten kažkokių nerimavimų dėl rugsėjo pradžios. Tai tikrai, o rugsėjį, tai aišku, kad truputėlį daugiau apie santykius, apie tai, kaip įsivažiuoti į mokyklą. Tai tikrai tos temos yra tarsi ir amžinos, bet aišku, kad jos suaktyvėja tam tikrais momentais ir rugsėjus. Nu, turi tą tokį irgi atspalvį, kad daugiau apie mokyklinius klausimus ima kalbėti vaikai.
1: Tėvai dažnai, mums atrodo, tos problemos galbūt nerimtos, arba nu tokios išaugamos, gal net ir nebaisiai dėmesio vertos, bet tada ką vaikas skambina ar ne jums, jeigu jis mato, kad iš tėvų pusės jam nėra taip jas, kaip sakoma, pasakot, apsimokėtų, ar jis būtų suprastas, kaip tada, nu, kaip mum nusileisti, kaip mum vėl grįžti tą vaikystę, paauglystę, kad tai yra jautru, tai yra svarbu žmogui.
2: Na, man atrodo, tikrai vienas iš tų dalykų, kas yra svarbu, tai svarbu tikrai pabandyti atsiminti, o kaip man buvo kaip vaikui. Ir šiaip tai aš sakyčiau, kad mes didžioji dalis, nu, vat ir jūs klausiat manęs apie rugsėjo pirmą, galvo, nu, gal ne kiekvieną aš tą rugsėjo pirmą atsimenu, bet tikrai apie mokyklą atsimenu daug dalykų. Taip. Ir tikrai mes visi turime ir tos vaikystės prisiminimus, ir tas vaikystės patirtis. Tai viena dalis tikrai visą laiką atsiminti, kaip man buvo, bet šalia to nepamiršti, kad mano vaikui gali būti kitaip, ar ne? Jam gali būti neramu dėl visai kitų dalykų, negu man buvo neramu, arba jeigu aš nežinau, buvau ten puikus mokinys, man viskas sekėsi mokyklai, nieko aš ten, žodžiu, nesijaudinau, tai mano vaikui gali būti visiškai priešingai. Bet kita dalis, aš galvoju, vat kažkaip gražiai pasakėt, kad nu, vaikai ten, tarkim, kreipiasi į vaikų liniją, kai galbūt negali papasakoti tėvam, ir aš galvoju, kartais, žinot, ne tai, kad negali, bet kartais jiems yra baisu, arba jie žino, kad nežinau, tėvai turi tam tikrų lūkesčių, arba jiems baisu nuvilti tėvus, jie labai nori savo tėvams irgi būti patys fainiausi, ar ne, ir ten, pavyzdžiui, papasakot, kad aš padariau tokią nesąmonę. Nežinau, ten mokykloje mane pričiupa už kažką tai. Ir jie tikrai tam, kad įsidrasintų papasakoti tėvams, tai būna, kad pasakoja pradžių vaikų linijoje, o mes jau tada kartu kalbame ir bandom aptarto, tai kaip galima papasakoti, nes vis tiek tikėtina, kad sužinos vienu ar kitu būdu ir kažkaip kaip išbūt su tom kažkokiam reakcijom, kurios galbūt nedžiuginančios.
1: Tai vaikų linija yra tas repeticijų laukas, kur galima ir ne įsivaizduoti, kad vis dėlto kaip ir tėvam pasakoju, bet tai neišeis niekur daugiau už kaip sakoma, tos telefono ragelio.
2: Taip, ir aišku, vaikai turi tą kontrolę, jie žino, kad mes jiems, kaip pasakyti, įsipareigojom, jie yra anonimiški, tai reiškia, mes nežinom nei vardo, nei amžiaus, nei iš kokios vietos jie skambina, nebent jie patys papasakoja. Ir tai, ką jie pasakoja, lieka tarp jų ir vaikų linijos. Ir aišku, tai yra ir repeticijų scena, kai tu nori kažką tai, nežinau, pasakyti, kažkokį sunkumą išspręsti, bet šalia to, tai aišku, tai gali būti ir tokia tiesiog saugi erdvė pasikalbėti su suaugusiu žmogumi, vis tiek vaikai žino skambindami arba rašydami mums, kad atsiliepia suaugę savanoriai ir gauti tokią, nu, ne visai bendramžišką, ar ne, nuomonę palaikymą, bet tiesiog suaugusio žmogaus pabuvimą šalia ir kartais, aišku, jeigu jie nori, jie gali ir pasitarti su tuo suaugusiu žmogumi, nu, va, tiems aktualiose situacijose.
1: Kasdien vaikų linija sulaukia daugiau negu 260 skambučių. 260 vaikų, ar ne, su savo skirtingom istorijom. Nu, man tai atrodo, kad čia didžiulis rautas.
2: Yra tikrai nemažas rautas ir mes nu, gal stebėm, kad prieš kažkiek metų gal net ir truputį daugiau buvo skambučių, dabar pavyzdžiui daug daugiau vaikų būna rašo internetu, taip. Bendrauja čatų su savanoriais, bet taip, kai matai, kad už kiekvienos tos istorijos nu, yra kažkoks vaikas su savo jausmais, su savo iššūkiais, aišku, dalis iš tų besikreipiančių vaikų jie nebūtinai pasakoja tik tai rimtas istorijas, mes ką žinom apie vaikus, vaikai žaidžia, vaikai išbando, tai žinoma, kad mes sulaukiam ir tokių testuojančio pobūdžio kreipimusi, kai vaikai tiesiog pabando suprasti, suprasti, kaip čia tas pokalbis, kaip čia tas suaugęs žmogus reaguoja. Bet mūsų principas yra toksai, kad kiekvienas besikreipiantis vaikas yra svarbus, mes į kiekvieną reaguojame rimtai, su kiekvienu bandome atrasti tą kalbą ir būna tikrai labai toks apdovanojantis jausmas, kai vaikas, tarkim, skambina ir sako, nu, aš čia prieš tai jokavau, bet dabar jau noriu rimtai pasikalbėti. Tai reiškia, praėjome egzaminą, esam patikimi, galime pasikalbėti.
1: Ir saugiai galima tai daryti. Ir paskui, ar ne, jis tą patį gali papasakoti ir papasakoja tėvams ir net galbūt ir nustemba, kad suprato, išgirdo, palaiko, nepyksta, kol mes labai bijom, visi bijom, kad nepyktų mūsų.
2: Taip, ir mes visi, kaip pasakyti, bijom ir nuvilti savo artimiausių žmonės, norime būti mylimi ar ne jų. Tai tikrai vaikai, kaip pasakyti, po pokalbių, nes mūsų irgi tikslas, labai dažnai mes negalim nu, kažkaip išspręsti tų sunkumų, o ypač jeigu vaikui reikia to kasdienio palaikymo, tai tikrai mūsų kaip tarnybos tikslas yra ieškoti, o kas vaiko aplinkoje gali irgi atliepti jo tą poreikį, palaikyti, padėti, galbūt kartais mokyklinius tokius sunkumus padėti išspręsti. Na, pavyzdžiui, ypatingai tokia jautri tema, kur irgi su rugsėjo grįžta į mokyklas, yra patyčios, ar ne?
1: Taip.
2: Tai aišku, vasarą vaikai daugiau leido laiko ekranuose, tai tikėtina, kad ir ten susidūrė su įvairiausiais nu, sudėtingais patyrimais, ar ne? Bet grįžus į mokyklas tikrai irgi suaktyvėja ir mes irgi jaučiam, kad tada dažniau vaikai pasakoja. Ir čia, pavyzdžiui, tikrai yra labai svarbi suaugusių nu, tokia parama ir aktyvus veikimas. Ir tada mes tikrai kartu su vaiku diskutuojam, svarstom, galvojam, nu, kas yra tie žmonės, į kuriuos galbūt gali kreiptis pagalbos, kad tikrai nu, įvyktų kažkoks pokytis, kad nereikėtų ir toliau vienam ten kankintis ir eiti susigūžus arba įsitempus į mokyklą, galvojant, kad vėl sulauksiu kažkokio nemalonaus komentaro.
1: Kadangi mes jau sutarėm pirmoji pokalbio dalyką, rugsėjis pas mus toks bandomasis mėnesis, tolerantiškas mėnesis, mes galim būti netobuli, mes ir būsim netobuli, mes turim teisę į klaidą. Tai apie smagius dalykus, apie artėjantį penktadienį, labai aišku smagu šią pirmadienį apie penktadienį kalbėtis, bet nusimato didžiulis ir labai fainas koncertas.
2: Taip, mes rugsėjo 4 dieną Rotušės aikštėje nuo 19.30 rengiame koncertą pavadinimu Už vaikus ir koncerto metu, kaip organizacija, kaip tarnyba, kartu su partneriais norime dar kartą priminti visiems, kaip yra svarbu tikrai būti šalia vaikų, išgirsti vaikus, suteikti erdvę jiems kalbėtis. Tai viena vertus kalbėsim tokia apie vaikų linijos teikiamą pagalbą ir vat, kviesim žmonės pamatyti, išgirsti, sužinoti apie mus daugiau, bet šalia to taip pat norime ir pakviesti nu, kiekvieną būti nu, tokiu budriu šalia vaiko esančių suaugusių, kuris kai reikia pasiūlo pagalbą, o jeigu pavyzdžiui turi laiko, gal nori ateiti savanoriauti į vaikų liniją.
1: Nes, na, kaip ir kalbėjom apie skambučius rautus, tai savanorių nuolat reikia ir kadangi, nu, jau 30-metį, ar ne, skaičiuo vaikų liniją, tai tiesiog jau galima sakyti, kad užauga nauja karta ir tas, kaip pasakyti, tas gražios tradicijos tęsiasi, tai
2: tikrai
1: įprasmin save.
2: Tikrai puikiai. Taip, ir man rodos, ir mes matome, kad dabar ateina, pavyzdžiui, savanoriai, kurie sako, tikrai, ir kai aš buvau vaikas, kai kas sako, aš ir kreipiausi, ar ne, arba sako, aš tikrai jaučiu, kaip man pačiam padėjo, vat, kai kuriais momentais tas išklausimas. Tai taip, mūsų veikla yra iš esmės, taip, gal ne visai lietuviška, bet yra tikrai pastatyta ant savanorių. Savanoriai yra tas turtas, kuris atsiliepia į vaikų skambučius, atsiliepia į vaikų pokalbius internetu, bet aišku, kaip mes irgi visi puikiai suprantam, savanoriška veikla turi savo ribas. Žmonės ateina, pasavanoriauja, pabūna metus kitus ir tada keliauja į kitas veiklas, o mes tada nuolat ieškome naujų žmonių. Tai tikrai, jeigu vat, suaugusiems žmonėms, mėlyms klausytojams kirba, kad galbūt šį rudenį norisi irgi pradėti kažką naujo, tai labai kviesčiau į vaikų liniją atkeliauti, nes viskas prasideda nuo mokymų, tam, kad žmogus galėtų savanoriauti ir atsiliepti į vaikų kreipimusis, tai mes paruošėm. Tai čia štai būtų irgi labai simboliška rugsėjo pradžia, ar ne tik vaikai eina į mokyklas, bet ir suaugę kartais pradeda mokyti naujų dalykų.
1: Ir tie to žinios ir ta patirtis, kuri suteikiama būtent mokymų metu į gyvenime labai praverčia. Žinau, net iš, kaip sakoma, liudininkų ir pasakojo man, kad tai yra pačiam žmogui tada lengviau su tom žiniom ir su savo šeimyną bendrauti ir su kitais.
2: Taip, nes mes vaikų linijos paruošiamuosiuose mokymuose, tam savanoriu, tai mokomės nu, tokių labai universalių įgūdžių, tai yra kaip klausytis, kaip kalbėtis, kaip prakalbinti, kaip reaguoti į vairias sudėtingas situacijas, su kuriomis vaikai susiduria. Ir tada tikrai tas toksai bagažas va, tokių įgūdžių, tiesiog efektyvaus bendravimo, tokio efektyvaus buvimo šalia kito žmogaus, įgūdžiai jisai kaupiasi. Ir mes irgi girdime labai daug tokių pozityvių atsiliepimų iš pačių savanorių, kad tai yra žinios ir įgūdžiai, kurie praverčia ne tik tai bendraujant su vaikais, bet ir darbuose ir kitose situacijose.
1: Dar vienas unikalus dalykas, kuris laukia penktadienį, tai atsidaro speciali ambasadorių linija. Tai apie tai dar truputį.
2: Taip, atsidaro speciali ambasadorių linija ir mes turime visą būrį žinomų žmonių, kurie sutiko pabūti vaikų linijos ambasadoriais ir būtent tą vakarą, koncerto metu, atsiliepti tokiu specialiu numeriu į vaikų skambučius. Tai vaikai koncerto metu jie galės skambinti ir atsilieps kažkas iš žinomų žmonių, jau yra ten tikrai ne vienas ir Giedrius Savickas ir Guoda Problema ir Silvestras Bel, žodžiu, visų gal ir neišvardinsiu. Ir pasikalbėti apie ką norisi pasikalbėti, tai čia žinoma, čia nebus tokia ta emocinė parama, kuri šiaip yra prieinama kasdieną, bet štai mes va šių ambasadorių dėka irgi norime taip dar kartą atkreipdėmėsi ir apie tai, kaip kiekvienas gali pabūti tą jautrią ausimi, kiekvienas suaugęs ir galbūt padrasinti vaikus tikrai kreipti pagalbos į tos suaugusiosius, pasikalbėti apie jiems svarbius dalykus.
1: Na ir žinoma, jau dabar pasižymėkite savo kalendoriuose, penktadienis, rugsėjo 4, 7:30, Rotušės aikštėje, negalėsit, tai ir per televizorių rodys.
2: Taip, bus galima žiūrėti tiesiog tą transliaciją per LNK.
1: Tiek būtų šiandien, ačiū ir kitas Milte, kad atkeliavot ir viską papasakojat.
2: Dėkui jums.
1: Iki. Go!

Orų reiškinys El Nino stiprės, o pika pasieks gruodį. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Orų reiškinys El Nino dar labiau sustiprės prieš pasiekdamas piką gruodį. Pranešė Jungtinės tautos, perspėdamos, kad jis gali būti vienas stipriausių nuo bent jau 1950-ųjų. Šis natūraliai kylantis orų reiškinys daugelyje planetos vietų lems aukštesnę temperatūrą, nurodė Jungtinių tautų orų ir klimato

0: agentūra, o jo poveikį sustiprins žmogaus sukeltos klimato kaitos padarinius. Elnino sušildo paviršiaus temperatūrą ramio vandenyno centrinėje ir rytinėje pusiaujo dalyse, sukeldamas pasaulinius vėjus, lėgio ir kritulių dėsningumų pokyčius. Paprastai jis pasireiškia kas 2-7 metus ir trunka apie 9-12 mėnesių. Sąlygos viruoja tarp Elnino ir priešingo reiškinio Lanina, o tarp jų būna neutralios fazės. Prognozuojama, kad jūros paviršiaus temperatūra atogražų ramio vandenyno centrinėje ir rytinėje dalyse šių metų spalį, lapkritį ir gruodį pakils iki rekordinio lygio, o tai atspindi stiprėjantį Elnino reiškinį, kuris darys įtaką orams, ekonomikoms, ekosistemoms ir bendruomenėms visame pasaulyje. Prognozė parengta remiantis 13 pirmaujančių nacionalinių ir tarptautinių meteorologijos centrų sutarimu. Prognozės rodo beveik 100% tikimybę, kad jis išliks iki 2027 vasario. Elnino nesukuria naujos šilumos planetoje, bet išlaisvina vandenyne sukauptą šilumą. Vandenynas, iš kurio jis semiasi energijos, yra šilčiausias, koks yra fiksuotas. Tiesiog yra daugiau šilumos, kurią galima išskirti. Indeksas, kuriuo matuojami jūros paviršiaus temperatūros nuokrypiai ramio vandenyno centrinėje ir rytinėje pusiaujo dalyse, regione esančiame pačioje Elnino šerdyje, padidėjo nuo 1,6 laipsnio Celsijaus virš normos birželį iki 2,5 laipsnio Celsijaus virš normos rugpjūtį. Prognozuojama, kad spalį, lapkartį ir gruodį šis nuokrypis pasieks maždaug 3,7 laipsnio Celsijaus virš normos.
1: Radijas Go.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 10, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgė ir kaip ir anonsavau prieš tai, artimiausią pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu. Šiandieną pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Gerą dieną.
3: Labą dieną visiems.
2: Labai gerą ištaikėme mes šią laiką ir datą 31 rugpjūčio ir dabar tikrai galima drąsiai sakyti rugsėjais ant nosies.
3: Tikrai taip, rugsėjas ant nuosės ir jau jaučiasi daug bruzdesio gatvėse vaikų, paauglių ir aišku susirūpinusių tėvų.
2: Yra ore toks nerimas ir jis nesuprasi, ar čia geras, ar blogas, bet jis yra ir, nu, tai matyti ir yra iš visų mūsų išspinduliuojama ta energija tokia.
3: Ir man rodos labai svarbu tikrai pasakyti, nei geras, nei blogas. Tiesiog kiekvienas pokytis jisai įneša tokios ir ambivalencijos, ir džiugesio, ir nerimavimo, ir baimės, kaip čia bus, ar čia viskas bus sklandu, ar kažkaip gerai įsivažiuosim į ritmą. Tai manau tikrai tų jausmų yra pačių įvairiausių.
2: Ir, na, kadangi mes suaugę, dirbantys žmonės, prabangą galim laikyti, pavyzdžiui, mėnesio atostogas, paprastai būna gerokai mažiau, tai vaikams, paaugliams tas vasaros periodas atostoginis jis yra ilgas ir natūralu, kad nu, tikrai daug nežinomybės, kas čia bus nuo tos rugsėjo pirmosios, kaip bus, kas pasikeis.
3: Ir kartu galvoju, ir nežinomybės yra, ir žinomybės yra, nes didelė dalis vaikų, jie grįžta vis tiek jau žinodami, ką reiškia mokykla ir turėdami kažkokias ankstesnės patirtis. Tai šalia nežinomybės ir to nerimo, gal kas keisis, gal nebus kažkurio klasioko, gal bus nauji mokytojai, prisideda ir žinomybė, nes žinau.
2: Ir bus tie patys mokytojai irgi.
3: Taip, ir bus tie patys klasiokai, ir gali būti, nežinau, patyčios, ir bus atsiskaitimai, ir galbūt stresuosiu dėl vienokio ar kitokio dalyko. Tai tikrai vat, matom, nu kiek daug visokių dalykų nešomės į tas atvyklas, kurios ir pažįstamos, ir kartu atneša kažką tai naujo.
2: Iš jūsų prisiminimų ir patirties, kaip tos būdavo rugsėjo pirmosios, iš pavasaros, irgi vat virpuliukas, drebuliukas.
3: Tikrai būdavo visko, nes viena vertus tai labai būdavo pasilgti draugai, nes vasaros vis tiek būdavo, na, mano laikais irgi daug ten kaimo, daug sodų, daug žemės ūkio darbų visokiausių. Tai labai būdavo kažkaip išsilgta tiesiog pasimatymų su tai žmonėmis, su kuriais ten visą vasarą nesimatė, bet šalia to, kad aišku būdavo ir tokio ir smalsumo, ir nerimavimo, kaip čia bus, ar susidorosiu su tom viso mokyklinėm užduotim. Tai tikrai labai galiu susisieti ir su dabartiniais vaikais, kurie pasakoja apie įvairiausius jausmus.
2: O plus būna tų situacijų mokyklos keitimas, į kitą miestą pervažiavimas. Toks iš tikrųjų, kur ir suaugusiam žmogui kelia stresą, tai nu neramu?
3: Nu neramu.
2: Ką daryt?
3: Na va, ir tikrai čia ir nėra paprasta rasti atsakymo. Viena vertus, tai aš visą laiką mėgstu sakyti, žinot, yra labai gerai, kai apskritai kalbam apie tos laukiančius pokyčius. Tai štai, nors šiandien jau atrodo paskutinė vasaros diena ir kartais vaikai sako, nu jau šiandien tai noriu tik tai džiaugtis, kad dar paskutinė vasaros diena ir negalvoti apie tai, kad ten rytoj kažkas tai laukia. Bet šalia to aš galvoju, nu tiesiog įnešti tą temą, kalbėtis apie tai, o kaip tu jautiesi, nežinau, tą patį rytmetį rugsėjo pirmosios pasižiūrėti. Su kokia nuotaika šiandien išeini, ko pasilgai, ko lauki. Tai man rodos, vien apskritai kalbėjimas apie tai jau yra, nu, toksai, viena vertus, įsileidi tuos jausmus ir pradedi susigaudyti, ką apskritai jauti, nu, kad tai netaptų kažkokia labai tokia dezorganizuojančia patirtimi.
2: Taip.
3: Ir šalia to gali galbūt užduoti klausimus, arba pasakyti, nežinau, tiems šalia suaugusiems, nu, man baisu, o jeigu aš ten auklėtoje nauja, jeigu jinai nemėgs mūsų, nes girdėjau, kad jinai yra labai griežta.
2: Mhm.
3: Ar ne, tai ką man tada daryti? Nu, ir vat, atsiranda erdvė irgi tada pakalbėti, o ką daryti, jeigu vat susidurs su kažkokiais iššūkiais.
2: Bet čia tas, na, situacijos modeliavimas, įsikalbėjimas, tarsi jau taip ir bus, kaip aš čia pasakiau, ir mes tą turim suaugę, ir vaikai tą turi, kur, na, tu tarsi jau ir žinai, kaip bus, nors, nu, toli gražu galbūt.
3: Toli gražu, ir aš galvoju, kartais tai tikrai matyt priklausomai nuo vaikų, mes ir galim su vienais labiau modeliuoti situacijas, nu gerai, įsivaizduokim, kad bus, tai kas tada, ar ne, ir kitas kelias, o įsivaizduokim, kad visgi ne, kad čia gal kažkaip, nu, nebus taip jau griežta, arba taip baisu, kaip tu galvoji, ir kas tada, bet kita vertus, aš galvoju, o yra situacijų, kur reikia tiesiog priimti ir išgirsti tą jausmą, ir žinot, kai sako, o, man baisu, neramu, tai tiesiog priimti ir sakyti, nu jo, tikrai pradžioj būna tikrai labai neramu. Bet žinai, ar atsimeni, kaip praeitais metais buvo, kada tas nerimas nurimo. Ir tikrai vaikai turi ir šitą patirtį, kad štai praeina porą, trejetą savaičių ir žiūrėk, jau to nerimo žymiai mažiau.
2: Frazė tokia tarsi skėtis, nenori į mokyklą. Nu, po jie telpa labai daug tų tokių, ar ne, skirelių, kodėl, ar tikrai nenoriu, gal nenoriu, nes nenoriu, o gal kažkas nutiko. Kaip, bet išgirsti toje frazėje nenori mokyklą, nu, tą žinutę, ką tas vaikas nori pasakyti. Nes mes sakome, ką tu nenori, nu taigi viskas bus gerai.
3: Aha, tai, aha, kad labai greitai nuraminam,
2: viskas bus gerai, tarsi, nu tai ką dabar. Ogi ne taip reikėtų.
3: Aš kartais mėgstu sakyti, kad tam, kad išgirstume, tai reikia tylos tam tikros, ar ne? Tai viena vertus tikrai kartais svarbu matyti, neskubėti reaguoti ir kažkokį tokį, žinot, nenori į mokyklą sakyti, nu tikrai kartais nesinori eiti į mokyklą. Ir paliekam pauzę, žiūrim, kur veda pokalbis toliau, ar ne? Ir kartais būna...
2: Tarsi meškerė, ar ne, užmest ir taip...
3: Ir lukterkim, tikrai, o gal kažkaip sureaguos. Nu, jeigu nesureaguoja, galima paklausti, kas šiandien tave labiausiai neramina, arba dėl ko šiandien labiausiai nenori eiti. Nes, kaip jūs sako, tikrai tame gali būti šiandien laukia atsiskaitimas, nenori mokyklą, vakar susipykau su draugu, nenori mokyklą, šiandien bus ta nemėgstamiausia diena, šiandien labai ilga diena, nes net yra 7-8 pamokos, arba po pamokų bus kažkoks būrelis, į kurį man irgi gal nėra lengvai, tai tikrai tas nenoriu, tai reiškia, nu, gali patį įvairiausią spektrą visokiausių dalykų aprėpti. Tai man atrodo yra labai svarbu, nu, tokia vat, nesakyti, kad čia viskas yra okei, bet truputį su smalsumu žiūrėti ir atvirumu į tą temą. Ir būtinai palikti tam tikras tylos pauzės, neskubant jas užpildyti, nes tik tada atsiranda erdvė pasakyti.
2: Yra tas posakis, kurio aš šiaip nelabai mėgstu, būk geriausia savo versija, tai vaikas paauglys, jis nori idealus būti, ar ne, jis nori ateiti į mokyklą, nu, tą pačią geriausią savo versiją. Ir nu, jeigu taip nepavyksta, nu, tai nu, šakės blogai. Kaip padaryt, kad tas rugsėjis, nu, jis būtų tarsi... tolerantiškas bet kam ir klaidoms ir kažkokiems nemaloniems nutikimams.
3: Man tai atrodo, kad pirmiausia tikrai reikia turėti tokį atvirumą ir atjautą, nu va tam tokiam suprasti, kad tikrai rugsėjas yra perinamas laikotarpis, gal ne visas, gal bent pirmą porą savaičių, ar ne, ir suprasti, kad tada tikrai bus nesėkmių, bus nusivylimų, kad galbūt ne taip viskas pavyko, kaip aš tikėjausi, gal ne tokį pirmą įspūdį padariau su klasiokais, gal štai susitikau su draugu, su kuriuo labai ten buvau pasiilgęs, bet nu va tas pirmas santykis kažkoks netoks puikus, arba nežinau, gal apsižodžiavom kažkuo tai. Tai priimti tas nesėkmes ir jas tam tikrą prasme normalizuoti ir neužbrėžti, kad jau čia yra viskas, taip visą laiką ir bus. Ir tiesiog tikrai dar ir dar kartą primint, nu tikrai rugsėjas yra tokia pradžia, kai mums visiems reikia įsivažiuoti ir visi išgyvenam labai įvairių jausmų. Tai toks priėmimas ir, sakyčiau, atjauta, neskubėjimas kažko spręsti, neįsitempimas, kad čia ne viskas taip greitai įsisirikiuoja į ritmą, tai matyt, va tokie, nu tokie tikrai vidinės nuostatos, man rodo, čia yra labai svarbu.
2: Bet čia visos pusės turi sutart, kad tas rugsėjis yra vat, būtent toks mėno, bet nu, ypač vyresnių klasių mokiniams, taigi rugsėjo pirmoji, nu, tarsi šventė, ir žiūrėk, kitą savaitę jau atsiskaitimai ir kontroliniai, ir tas šaltas dušas tos, kad aš vat, tik dar nu, vat, apšilinėjo čia...
3: Nu. Nu tikrai, ir tai yra irgi tokia gyvenimo dalis, kurią nu, mes suaugusiai tarsi galim padėti priimti. Nieko daugiau nepadarysim, ar ne, negalim pakeisti to, kad tikrai tie atsiskaitimai gana greitai ateina, arba nu, gana greitai vaikai ir paaugliai susiduria su tokiais reikalavimais. Bet šalia to, man rodos, kas dar yra labai svarbu, tai stebėkim, kad ir mes nebūtume tie, kurie orientuoti tik į atsiskaitimus, tik į tobulus įvertinimus. Arba nežinau, kad mūsų klausimai yra ne apie tai, kaip tu nežinau, kaip tu laikaisi, ką tu patiri, su kuo tu šiandien bendravai, o tik tai ką gavai, kaip sekėsi matematikoj, nes tada tikrai visi tie vat, atsiskaitimai ir tokie nuvertinimo dalykai tampa svarbiausia ašimi ir taip, tas labai kelia daug nerimo.
2: Tai vat jeigu mes, kaip ir sakėm, nenori mokyklą yra sakinys, tai klausimas tipinis kaip sekės mokyklai, nu jis irgi toks nu, per daug platus ir per daug apie nieką, nes nu, dažniausiai sako gerai.
3: Ja, ir jeigu mes...
2: Ir viskas, ir nu, atsakiaugi.
3: Ir jeigu mes nepaplėtosim to neklausimo, tai tikėtina, kad kažkaip ir nesužinosim. Ir aišku, kitas momentas dar irgi turėkime minys, su kuo aš vat irgi kartais pastebiu, su kuo susiduria tėvai, sako, nu bet aš paklausiu. Ar ne, kai grįžta iš mokyklos ir atrodo noriu pasmalsauti, bet jis tada nenori kalbėtis. Ir čia man irgi atrodo labai svarbu, tai turėkime minį taip, kad vaikai grįžta pavargę, gali grįžti su irzė, jie gali grįžti su vieninteliu noru dabar nori užsidaryti ir valandą nieko neveikti.
2: Nes, o čia mes nežinau, ataskaitos prašom.
3: O mes iš karto tikimės, tai tikrai tai kita dalis, kuri padeda tam rugsėjui nebūti tokiam audringam, tai tikrai ieškokime kasdienybę susitikimo būdų ir vietų. Ar tai bus vakarienės stalas, ar tai bus kartu išeiti pasivaikščioti, ar tai bus, nežinau, bendri pusryčiai galbūt išlydint vaiką į mokyklą. Ir tada atsiranda, nu tikrai, kai kažkaip kažką veiki kartu, tada irgi atsiranda daugiau erdvės pasikalbėti ir suprasti, kaip tas vaikas jaučiasi ir galbūt paklausti tų klausimų, kuriuos nespėjo užduoti iš karto jam grįžus iš mokyklos.
2: Nes vaikas nori pasipasakoti na, apie savo gyvenimą, apie savo patirtį, apie tas dienas mokykloj ir va, nu, reikia rasti tą tokį tinkamą laiką abiem pusėm.
3: Nu, mūsų patirtis, kadangi aš esu iš vaikų linijos, tai tikrai mes matom, kad vaikai nori pasakoti, kartais gal jiems nėra lengva pasakoti, bet jie labai nori būti išgirsti. Ir tada tikrai yra labai svarbu, kad suaugusiai sudarytų tas sąlygas. Ir vėlgi, nu, vieni vaikai yra labai atviri, labai greitai atrodo juos prakalbinti. Kitiems reikia va tikrai, nu, atrodo išlukštenti, kaip ta kažkokį riešutą, ar ne, po truputį, po sluoksnį, ar ne, ir tokį atrasti tą prieimą. Tai man rodos, ir tikrai labai svarbu, kad mes suaugę, nu, kažkaip pažinotume savo vaikus, matytume, koks būdas jam tinka ir kai reikia kartais atsitrauktume, kai reikia tikrai pasmalsautume, bet tai yra tikrai labai universalus poreikis. Būti išklausytam, gauti dėmesio ir jausti, kad tu kažkam rūpi ir kažkam rūpi tavo kasdienybė.
2: Gerai, tokia štai pradžia, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jusilionė. Ir mes apie tą draugą rugsėjį kalbamės toliau, tai iš vaikų linijos tada perspektyvos, ar rugsėjų startavus skambučių srautai išauga, ar tai tas ir yra mėno, kuris jautriai sutinkamas vaikų ir paauglių?
3: Na, aš sakyčiau, kad vaikų linijoje tiek skambučių, tiek pokalbių internetu skaičius yra, aš tai gal nesakyčiau, gana stabilus, tiek vasarą mes sulaukim visokiausių skambučių ir kreipimus internetu, tiek rudenį. Bet tikrai, ką jaučiam, tai jaučiam, kad truputėlį pasikeičia temos ir pavyzdžiui...
2: Sezoniškumas,
3: taip. Taip tikrai atsiranda ir pavyzdžiui, jau kai prasideda iš pardavimai parduotuvėse vasarą mokyklinės mugės, jau mes pradedam sulaukti vaikų kreipimus, kurie sako, tai artėja mokslo metai ir jau jie pradeda dalintis, nu kažko, kas jiems kirba, ar kažkokiu nerimu, ar kad kažko būna ir apgailestavimų, kad gal nežinau, ar spėsiu viską, ką norėjau nuveikti vasarą, arba jau ten kažkokių nerimavimų dėl rugsėjo pradžios. Tai tikrai, o rugsėjį, tai aišku, kad truputėlį daugiau apie santykius, apie tai, kaip įsivažiuoti į mokyklą. Tai tikrai tos temos yra tarsi ir amžinos, bet aišku, kad jos suaktyvėja tam tikrais momentais ir rugsėjus. Nu, turi tą tokį irgi atspalvį, kad daugiau apie mokyklinius klausimus ima kalbėti vaikai.
2: Tai tėvai dažnai, mums atrodo, tos problemos galbūt nerimtos, arba nu tokios išaugamos, gal net ir nebaisiai dėmesio vertos, bet tada ką vaikas skambina ar ne jums, jeigu jis mato, kad iš tėvų pusės jam nėra taip jas, kaip sakoma, pasakot, apsimokėtų, ar kad jis būtų suprastas, kaip tada, nu, kaip mum nusileisti, kaip mum vėl grįžti tą vaikystę, paauglystę, kad tai yra jautru, tai yra svarbu žmogui.
3: Na, man atrodo, tikrai vienas iš tų dalykų, kas yra svarbu, tai svarbu tikrai pabandyti atsiminti, o kaip man buvo kaip vaikui. Ir šiaip tai aš sakyčiau, kad mes didžioji dalis, nu, va, ir jūs klausiat manęs apie rugsėjo pirmą, galvoju, nu, gal ne kiekvieną aš tą rugsėjo pirmą atsimenu, bet tikrai apie mokyklą atsimenu daug dalykų. Tai. Ir tikrai mes visi turime ir tos vaikystės prisiminimus, ir tas vaikystės patirtis. Tai viena dalis tikrai visą laiką atsiminti, kaip man buvo, bet šalia to nepamiršti, kad mano vaikui gali būti kitaip, ar ne? Jam gali būti neramu dėl visai kitų dalykų, negu man buvo neramu, arba jeigu aš nežinau, buvau puikus mokinys, man viskas sekėsi mokyklai, nieko aš ten, žodžiu, nesijaudinau, tai mano vaikui gali būti visiškai priešingai. Bet kita dalis, aš galvoju, vat kažkaip gražiai pasakėt, kad nu, vaikai ten, tarkim, kreipiasi į vaikų liniją, kai galbūt negali papasakoti tėvam, ir aš galvoju, kartais, žinot, ne tai, kad negali, bet kartais jiems yra baisu, arba jie žino, kad, nežinau, tėvai turi tam tikrų lūkesčių, arba jiems baisu nuvilti tėvus, jie labai nori savo tėvams irgi būti patys fainiausi, ar ne, ir ten, pavyzdžiui, papasakot, kad aš nu, padariau tokią nesąmonę. Nežinau, ten mokykloje mane pričiupa už kažką taip. Ir jie tikrai tam, kad įsidrasintų papasakoti tėvams, tai būna, kad pasakoja pradžių vaikų linijoje, o mes jau tada kartu kalbame ir bandom aptarto, tai kaip galima papasakoti, nes vis tiek tikėtina, kad sužinos vienu ar kitu būdu ir kažkaip kaip išbūt su tom kažkokiam reakcijom, kurios galbūt nedžiuginančios.
2: Tai vaikų linija yra tas repeticijų laukas, kur galima ir ne įsivaizduoti, kad vis dėlto kaip ir tėvam pasakoju, bet tai neišeis niekur daugiau už kaip sakoma, tos telefono ragelio.
3: Taip, ir aišku, vaikai turi tą kontrolę, jie žino, kad mes jiems, kaip pasakyti, įsipareigojom, jie yra anonimiški, tai reiškia, mes nežinom nei vardo, nei amžiaus, nei iš kokios vietos jie skambina, nebent jie patys papasakoja. Ir tai, ką jie pasakoja, lieka tarp jų ir vaikų linijos. Ir aišku, tai yra ir repeticijų scena, kai tu nori kažką tai, nežinau, pasakyti, kažkokį sunkumą išspręsti, bet šalia to, tai aišku, tai gali būti ir tokia tiesiog saugi erdvė pasikalbėti su suaugusiu žmogumi, vis tiek vaikai žino skambindami arba rašydami mums, kad atsiliepia suaugę savanoriai ir gauti tokią, nu, ne visai bendramžišką ar ne nuomonę palaikymą, bet tiesiog suaugusio žmogaus pabuvimą šalia ir kartais, aišku, jeigu jie nori, jie gali ir pasitarti su tuo suaugusiu žmogumi, nu, va, tiems aktualiose situacijose.
2: Kasdien vaikų linija sulaukia daugiau negu 260 skambučių. 260 vaikų, ar ne, su savo skirtingom istorijom. Nu, man tai atrodo, kad čia didžiulis srautas.
3: Yra tikrai nemažas srautas ir mes nu, gal stebėm, kad prieš kažkiek metų gal net ir truputį daugiau buvo skambučių. Dabar, pavyzdžiui, daug daugiau vaikų būna rašo internetu, taip. Bendrauja čiatu su savanoriais. Bet taip, kai matai, kad už kiekvienos tos istorijos nu, yra kažkoks vaikas su savo jausmais, su savo iššūkiais. Aišku, dalis iš tų besikreipiančių vaikų jie nebūtinai pasakoja tik tai rimtas istorijas. Mes ką žinom apie vaikus. Vaikai žaidžia, vaikai išbando, tai žinoma, kad mes sulaukiam ir tokių testuojančio pobūdžio kreipimusi, kai vaikai tiesiog pabando suprasti. suprasti, kaip čia tas pokalbis, kaip čia tas suaugęs žmogus reaguoja. Bet mūsų principas yra toksai, kad kiekvienas besikreipiantis vaikas yra svarbus, mes į kiekvieną reaguojame rimtai, su kiekvienu bandome atrasti tą kalbą ir būna tikrai labai toks apdovanojantis jausmas, kai vaikas, tarkim, skambina ir sako, nu aš čia prieš tai jokavau, bet dabar jau noriu rimtai pasikalbėti. Tai reiškia, praėjome egzaminą, esam patikimi, galima pasikalbėti.
2: Ir saugiai galima tai daryti. Ir paskui, ar ne, jis tą patį gali papasakoti ir papasakoja tėvams ir net galbūt ir nustemba, kad suprato, išgirdo, palaiko, nepyksta, kol mes labai bijom, visi bijom, kad nepykto mūsų.
3: Taip, ir mes visi, kaip pasakyti, bijom ir nuvilti savo artimiausių žmonės, norime būti mylimi ar ne jų. Tai tikrai vaikai, kaip pasakyti, po pokalbių, nes mūsų irgi tikslas, labai dažnai mes negalim nu, kažkaip išspręsti tų sunkumų, o ypač jeigu vaikui reikia to kasdienio palaikymo, tai tikrai mūsų kaip tarnybos tikslas yra ieškoti, o kas vaiko aplinkoje gali irgi atliepti jo tą poreikį, palaikyti, padėti, galbūt kartais mokyklinius tokius sunkumus padėti išspręsti. Na, pavyzdžiui, ypatingai tokia jautri tema, kur irgi su rugsėjo grįžta į mokyklas, yra patyčios, ar ne?
2: Taip.
3: Tai aišku, vasarą vaikai daugiau leido laiko ekranuose, tai tikėtina, kad ir ten susidūrė su įvairiausiais nu, sudėtingais patyrimais, ar ne? Bet grįžus į mokyklas tikrai irgi suaktyvėja ir mes irgi jaučiam, kad tada dažniau vaikai pasako. Ir čia, pavyzdžiui, tikrai yra labai svarbi suaugusių nu, tokia parama ir aktyvus veikimas. Ir tada mes tikrai kartu su vaiku diskutuojam, svarstom, galvojam, nu, kas yra tie žmonės, į kuriuos galbūt gali kreiptis pagalbos, kad tikrai nu, įvyktų kažkoks pokytis, kad nereikėtų ir toliau vienam ten kankintis ir eiti susigūžus arba įsitempus į mokyklą, galvojant, kad vėl sulauksiu kažkokio nemalonaus komentaro.
2: Kadangi mes jau sutarėm pirmoji pokalbio dalyką, kad rugsėjais pas mus toks bandomasis mėnesis, tolerantiškas mėnesis, mes galim būti netobuli, mes ir būsim netobuli, mes turim teisę į klaidą. Tai apie smagius dalykus, apie artėjantį penktadienį, labai aišku smagu šią pirmadienį apie penktadienį kalbėtis, bet nusimato didžiulis ir labai fainas koncertas.
3: Taip, mes rugsėjo 4 dieną Rotušės aikštėje nuo 19.30 rengiame koncertą pavadinimu Už vaikus ir koncerto metu, kaip organizacija, kaip tarnyba, kartu su partneriais norime dar kartą priminti visiems, kaip yra svarbu tikrai būti šalia vaikų, išgirsti vaikus, suteikti erdvę jiems kalbėtis. Tai viena vertus kalbėsim tokia apie vaikų linijos teikiamą pagalbą ir va, kviesim žmonės pamatyti, išgirsti, sužinoti apie mus daugiau, bet šalia to taip pat norime ir pakviesti nu, kiekvieną būti nu, tokiu budriu šalia vaiko esančių suaugusių, kuris kai reikia pasiūlo pagalbą, o jeigu pavyzdžiui turi laiko, gal nori ateiti savanoriauti į vaikų liniją.
2: Nes, na, kaip ir kalbėjom apie skambučius rautus, tai savanorių nuolat reikia ir kadangi, nu, jau 30-metį, ar ne, skaičiuo vaikų liniją, tai tiesiog jau galima sakyti, kad užauga nauja karta ir tas, kaip pasakyti, tas gražios tradicijos tęsiasi, tai
3: tikrai
2: įprasmin save.
3: Tikrai okay. Taip, ir man rodos, ir mes matome, kad dabar ateina, pavyzdžiui, savanoriai, kurie sako, tikrai, ir kai aš buvau vaikas, kai kas sako, aš ir kreipiausi, ar ne, arba sako, aš tikrai jaučiu, kaip man pačiam padėjo, vat, kai kuriais momentais tas išklausimas. Tai taip, mūsų veikla yra iš esmės, taip, gal ne visai lietuviškai, bet yra tikrai pastatyta ant savanorių. Savanoriai yra tas turtas, kuris atsiliepia į vaikų skambučius, atsiliepia į vaikų pokalbius internetu, bet aišku, kaip mes irgi visi puikiai suprantam, savanoriška veikla turi savo ribas. Žmonės ateina, pasavanoriauja, pabūna metus kitus ir tada keliauja į kitas veiklas, o mes tada nuolat ieškome naujų žmonių. Tai tikrai, jeigu vat, suaugusiems žmonėms, mėlyms klausytojams kirba, kad galbūt šį rudenį norisi irgi pradėti kažką naujo, tai labai kviesčiau į vaikų liniją atkeliauti, nes viskas prasideda nuo mokymų, tam, kad žmogus galėtų savanoriauti ir atsiliepti į vaikų kreipimusis, tai mes paruošėm. Tai čia tai būtų irgi labai simboliška rugsėjo pradžia, ar ne tik vaikai eina į mokyklas, bet ir suaugę kartais pradeda mokytis naujų dalykų.
2: Ir tie tos žinios ir ta patirtis, kuri suteikiama būtent mokymų metu į gyvenime labai praverčia. Žinau, net iš, kaip sakoma, liudininkų ir pasakojo man, kad tai yra pačiam žmogui tada lengviau su tom žiniom ir su savo šeimyną bendrauti ir su kitais.
3: Taip, nes mes vaikų linijos paruošiamuosiuose mokymuose, tam savanorių, tai mokomės nu, tokių labai universalių įgūdžių, tai yra kaip klausytis, kaip kalbėtis, kaip prakalbinti, kaip reaguoti į vairias sudėtingas situacijas, su kuriomis vaikai susiduria. Ir tada tikrai tas toksai bagažas tokių įgūdžių, tiesiog efektyvaus bendravimo, tokio efektyvaus buvimo šalia kito žmogaus, įgūdžiai jisai kaupiasi. Ir mes irgi girdime labai daug tokių pozityvių atsiliepimų iš pačių savanorių, kad tai yra žinios ir įgūdžiai, kurie praverčia ne tik tai bendraujant su vaikais, bet ir darbuose ir kitose situacijose.
2: Dar vienas unikalus dalykas, kuris laukia penktadienį, tai atsidaro speciali ambasadorių linija. Tai apie tai dar truputį.
3: Taip, atsidaro speciali ambasadorių linija ir mes turime visą būrį žinomų žmonių, kurie sutiko pabūti vaikų linijos ambasadoriais ir būtent tą vakarą, koncerto metu, atsiliepti tokiu specialiu numeriu į vaikų skambučius. Tai vaikai koncerto metu jie galės skambinti ir atsilieps kažkas iš žinomų žmonių, jų yra ten tikrai ne vienas ir Giedrius Savickas ir Guoda Problema ir Silvestras Bel, žodžiu, visų gal ir neišvardinsiu. Ir pasikalbėti apie ką norisi pasikalbėti, tai čia žinoma, čia nebus tokia ta emocinė parama, kuri šiaip yra prieinama kasdieną, bet štai mes va šių ambasadorių dėka irgi norime taip dar kartą atkreipdėmėsi ir apie tai, kaip kiekvienas gali pabūti tą jautrią ausimi, kiekvienas suaugęs ir galbūt padrasinti vaikus tikrai kreipti pagalbos į tuos suaugusiosius, pasikalbėti apie jiems svarbius dalykus.
2: Na ir žinoma, jau dabar pasižymėkite savo kalendoriuose, penktadienis, rugsėjo 4, 7:30, Rotušės aikštėje. Nu, negalėsit, tai ir per televizorių rodys.
3: Taip, bus galima žiūrėti tiesiog transliaciją per Lanką.
2: Tiek būtų šiandien. Ačiū ir Gita Smiltė, kad atkeliavote ir viską papasakojat.
3: Dėkui jums.
2: Iki.
1: Radijas Gold FM.

0: Orų reiškinys Elnino stiprės, o pika pasieks gruodį. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Orų reiškinys Elnino dar labiau sustiprės prieš pasiekdamas piką gruodį. Pranešė jungtinės tautos, perspėdamos, kad jis gali būti vienas stipriausių nuo bent jau 1950-ųjų. Šis natūraliai kylantis orų reiškinys daugelyje planetos vietų lems aukštesnę temperatūrą, nurodė jungtinių tautų orų ir klimato agentūra, o jo poveikį sustiprins žmogaus sukeltos klimato kaitos padarinius. Elnino sušildo paviršiaus temperatūrą ramio vandenyno centrinėje ir rytinėje pusiaujo dalyse, sukeldamas pasaulinius vėjus, slėgio ir kritulių dėsningumų pokyčius. Paprastai jis pasireiškia kas 2-7 metus ir trunka apie 9-12 mėnesių. Sąlygos viruoja tarp Elnino ir priešingo reiškinio Lanina, o tarp jų būna neutralios fazės. Prognozuojama, kad jūros paviršiaus temperatūra atogražų ramio vandenyno centrinėje ir rytinėje dalyse šių metų spalį, lapkritį ir gruodį pakils iki rekordinio lygio, o tai atspindi stiprėjantį Elnino reiškinį, kuris darys įtaką orams, ekonomikoms, ekosistemoms ir bendruomenėms visame pasaulyje. Prognozė parengta remiantis 13 pirmaujančių nacionalinių ir tarptautinių meteorologijos centrų sutarimu. Prognozės rodo beveik 100% tikimybę, kad jis išliks iki 2027 vasario. Elnino nesukuria naujos šilumos planetoje, bet išlaisvina vandenynę sukauptą šilumą. Vandenynas, iš kurio jis semės energijos, yra šilčiausias, koks yra fiksuotas. Tiesiog yra daugiau šilumos, kurią galima išskirti. Indeksas, kuriuo matuojami jūros paviršiaus temperatūros nuokrypiai ramio vandenyno centrinėje ir rytinėje pusiaujo dalyse, regione esančiame pačioje Elnino šerdyje, padidėjo nuo 1,6 laipsnio Celsijaus virš normos birželį iki 2,5 laipsnio Celsijaus virš normos rugpjūtį. Prognozuojama, kad spalį, lapkartį ir gruodį šis nuokrypis pasieks maždaug 3,7 laipsnio Celsijaus virš normos.
1: Radijas Gold F.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 10, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Lietuvos ekonomikos variklis šiuo metu sukasi aukštomis apsukomis. Gyventojų vartojimas išlieka aktyvus, atlyginimai sparčiai auga, būsto rinka kaista, o bankų skolinimas įsibėgėja. Tokia dinamika rodo stiprų ekonomikos pulsą, tačiau kartu kelia klausimą, ar dabartinis saugumo tempas yra tvarus. Vis daugiau ženklų rodo, kad artimiausių metų svarbiausia bus ne tai, kaip dar labiau paspartinti ekonomiką, o kaip išvengti jos perkaitimo. Vienas ryškiausių dabartinio ekonominio aktyvumo ženklų itin spartus kreditavimo augimas. Per pastaruosius 3 mėnesius Lietuvoje per mėnesį vidutiniškai suteikta apie 330 milijonų eurų naujų būsto paskolų. Palyginimui 2019-aisiais šis rodiklis siekė apie 110 milijonų eurų, o 2021-aisiais 165 milijonus. Tai reiškia, kad nominali naujo kreditavimo apimtis dabar yra beveik pustrečio karto didesnė nei prieš pandemiją ir apie 2 kartus didesnė nei po pandeminio piko metu. Pinigų į būsto rinką ateina daug, todėl nenuostabu, kad kartu sparčiai kyla ir būsto kainos. Skirtingi rodikliai šiuo metu rodo maždaug 12-19% metinį jų augimą. Prie to reikšmingai prisideda ne tik gyventojų lūkesčiai ar augančios pajamos, bet ir pats kreditavimo mastas. Turėdami daugiau galimybių skolintis, pirkėjai gali už būstą pasiūlyti daugiau. Tačiau būstas tik viena platesnio paveikslo dalis. Pinigų kiekis Lietuvos ekonomikoje sparčiai auga, prie to prisideda ne tik kreditavimas ar į šalį ateinančios ES lėšos, bet ir į ekonomiką įsiliejantys antrosios pensijų pakopos pinigai. Visa tai palaiko vidaus paklausą ir padeda paaiškinti, kodėl Lietuvos ekonomika išlieka tokia gyvybinga, net ir gerokai suprastėjus išoriniai aplinkai. Tą patį matome pažvelgę į vartojimą. Mažmeninė prekyba šiemet auga stebėtinai sparčiai, o Lietuvos gyventojų lūkesčiai dėl savo finansinės padėties išlieka itin geri. Tam yra pagrindo. Darbo užmokestis šiemet gali augti apie 9%. Tai leidžia gyventojams ne tik išlaikyti vartojimą, bet ir drąsiau skolintis bei priimti didesnius finansinius įsipareigojimus. Vis dėlto būtent čia atsiranda paradoksas. Lietuvos ekonomika spaudžia akceleratorių tuo metu, kai išorinės sąlygos ragina ruoštis važiuoti lėčiau. Energetikos krizė nėra pasibaigusi, infliacija gali išlikti aukštesnė nei tikėtas anksčiau, o finansų rinkose sustiprėjo lūkesčiai dėl aukštesnių palūkanų normų. Jei šios tendencijos išsilaikys, didesnės palūkanos kitų metų pradžioje jau turėtų jutamą poveikį platesnį ekonomikai. Tai ypač aktualu dabar, kai kreditavimo tempas toks didelis. Kuo daugiau gyventojų ir įmonių prisima naujų finansinių įsipareigojimų, tuo stipriau ekonomika ilgainiui pajunta palūkanų normų pokyčius. Todėl dabartinis paskolų ir vartojimo bumas neturėtų būti vertinamas kaip nauja ilgalaikė norma.

0: Tai be ribų.
1: Žmogus, kuris per dieną surūko pakelį cigarečių, per metus suvalgo pusę šaukštelio dervos. Cigaretės žudo. Meskite rūkyti, kol nevėlu.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 10, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Orų reiškinys ir Nino stiprės, o pika pasieks gruodį. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Orų reiškinys El Nino dar labiau sustiprės prieš pasiekdamas piką gruodį, pranešė jungtinės tautos, perspėdamos, kad jis gali būti vienas stipriausių nuo bent jau 1950-ųjų. Šis natūraliai kylantis orų reiškinys daugelyje planetos vietų lems aukštesnę temperatūrą, nurodė jungtinių tautų orų ir klimato agentūra, o jo poveikį sustiprins žmogaus sukeltos klimato kaitos padarinius. El Nino sušildo paviršiaus temperatūrą ramio vandenyno centrinėje ir rytinėje pusiaujo dalyse, sukeldamas pasaulinius vėjus, slėgio ir kritulių dėsningumų pokyčius. Paprastai jis pasireiškia kas 2-7 metus ir trunka apie 9-12 mėnesių. Sąlygos viruoja tarp El Nino ir priešingo reiškinio La Nina, o tarp jų būna neutralios fazės. Prognozuojama, kad jūros paviršiaus temperatūra atogražų ramio vandenyno centrinėje ir rytinėje dalyse šių metų spalį, lapkritį ir gruodį pakils iki rekordinio lygio, o tai atspindi stiprėjantį El Nino reiškinį, kuris darys įtaką orams, ekonomikoms, ekosistemoms ir bendruomenėms visame pasaulyje. Prognozė parengta remiantis 13 pirmaujančių nacionalinių ir tarptautinių meteorologijos centrų sutarimu. Prognozės rodo beveik 100% tikimybę, kad jis išliks iki 2027 vasario. El Nino nesukuria naujos šilumos planetoje, bet išlaisvina vandenyne sukauptą šilumą. Vandenynas, iš kurio jis semiasi energijos, yra šilčiausias, koks yra fiksuotas. Tiesiog yra daugiau šilumos, kurią galima išskirti. Indeksas, kuriuo matuojami jūros paviršiaus temperatūros nuokrypiai ramio vandenyno centrinėje ir rytinėje pusiaujo dalyse, regione esančiame pačioje El Nino šerdyje, padidėjo nuo 1,6 laipsnio Celsijaus virš normos birželį iki 2,5 laipsnio Celsijaus virš normos rugpjūtį. Prognozuojama, kad spalį, lapkartį ir gruodį šis nuokrypis pasieks maždaug 3,7 laipsnio Celsijaus virš normos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Parlamentaras kreipėsi į FTEC dėl galimo finansų ministro interesų konflikto. Zelenskis ragina Maską vėl įjungti Starlink sistemą. Bangladeše sulaikyti du asmenys įtariami verbavę žmonės Rusijos karui prieš Ukrainą. Dabar 7:00. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Parlamentaras Mindaugas Lingė kreipėsi į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisiją, prašydamas ištirti galimą finansų ministro Taurimo Valio interesų konfliktą, susijusi su ankstesnėmis jo pareigomis šeimos kredito unijos valdyboje. Dokumente komisijos prašoma įvertinti, ar Valys, eidamas šeimos kredito unijos valdybos nario pareigas, nepažeidė įstatymo privačių interesų deklaracijoje nenurodęs, kad šios unijos valdybos pirmininkas bei administracijos vadovas Žygimantas Valys yra jo brolis. Taip pat prašoma ištirti, ar finansų ministras nepadarė pažeidimo nenusišalindamas vyriausybės sprendžiant dėl centrinio kredito unijų įstatymo pakeitimo projekto bei kitų su kredito unijų reguliavimu susijusių sprendimų rengimo, svarstymo ir priėmimo. FTEC taip pat siūloma įvertinti, ar Valio dalyvavimas įgyvendinant Nacionalinio plėtros banko ILTE akcininko teisės nesukelia interesų konflikto dėl šeimos kredito unijos, kaip ILTE finansų tarpininkės ir skatinamųjų priemonių gavėjos. Finansų ministras neigia galimą interesų konfliktą dėl savo ankstesnės veiklos kredito unijoje. Pasak jo, visa informacija apie jo ryšius su finansų įstaiga yra viešai deklaruota, o pradėjęs eiti pareigas jis visiškai pasitraukė iš jos veiklos. Naujuoju Lietuvos krepšinio prezidentu išrinktas Rolandas Skaisgirys. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Asociacijos Lietuvos krepšinis naujuoju prezidentu išrinktas verslininkas buvęs krepšininkas Rolandas Skaisgirys. Jis rinkimuose konkuravo su FIBA Europe valdybos nariu Dariumi Gudeliu. LKL prezidentas Remigijus Milašius ir Nacionalinės krepšinio lygos vadovas Gediminas Kvietkauskas anksčiau atsiėmė savo kandidatūras. Naujojo vadovo rinkimai suorganizuoti iš asociacijos prezidento pareigų rugsėjį pasitraukus Mindaugui Balčiūnui. Jis sulaukė krepšinio bendruomenės žurnalistų kritikos dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės medalių stygiaus.
1: Iš užsienio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Jungtinių valstijų technologijų magnatą Iloną Maską atkurti mūšio lauke naudojamą Starlink sistemą, kuri Kyvo teigimu buvo sulėtinta. Jis sakė tikintis, kad tai klaida galbūt didžiulė techninė problema. Anksčiau vakar Zelenskio patarėjas technologijų klausimais pranešė, kad naktį iš antradienio į trečiadienį daliai Starlink terminalų pritaikyti apribojimai, o tai paveikė Kyvo galimybės gintis nuo reaktyvinių Rusijos dronų. Bangladešo pareigūnai sulaikė du asmenis įtariamus viliojus vietos gyventojus ir siuntus juos į Rusijos karą prieš Ukrainą kaip gyvą masalą, pranešė policija. Kai kurių šalių, ypač Afrikos valstybių piliečiai, pasakojo, kad nuo 2022 metų, kai prasidėjo karas, iš pradžių būdavo suviliojami pažadais įdarbinti Rusijoje, o vėliau prievarta verčiami stoti į Rusijos kariuomenę kovoti Ukrainoje. Bangladeše sulaikyti du asmenys išgabeno į Rusiją mažiausiai 30 žmonių, žadėdami jiems gerai apmokamą darbą. 17 prekybos žmonėmis aukų atvykusi į Rusiją gegužės pradžioje žuvo jau pirmą dieną po išsiuntimo į frontą. Prieš tai praėjo tik minimalius mokymus. Iš viso patvirtinta 20 Bangladešo piliečių žučių. Nors daugumai Rusijai siųstų asmenų žuvo, dviem pavyko pabėgti ir vėliau jie buvo gražinti į Bangladešą. Dar du žmonės gydomi ligoninėje Maskvoje, o 6 tebėra mūšio lauke. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 10, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė eta gariūnai.lt.
2: Go!

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Radijas Gold FM.

0: Nužudyto paramediko buvusiai sutuoktiniai nauji tyrimai organizavo svetimo turto sunaikinimą. Prie Lenkijos konstitucinio teismo protestuotojų susirėmimai su policija. Graikijai užklupus naujoms audroms žuvo vyras. Labas rytas, su jumis Audra Stauskienė. Nužudyto paramediko buvusiai sutuoktiniai Justinai Sadauskienei pateikti nauji įtarimai. Jį įtariama organizavusi didelės vertės svetimo turto sunaikinimą visuotinai pavojingu būdu, pranešė generalinė prokuratūra. Nauji įtarimai moteriai pateikti Panevėžio apygardos prokurorui nusprendus su nužudimo ir kitų nusikalstamų veikų tyrimu sujungti į teisminį tyrimą dėl prieš beveik 2 metus padegtų automobilių, kuriais naudojasi paramedikas Mantas Sadauskas. Sadauskienė kartu su Viliumi Solkanu jau įtariami balandį nužudę paramediką Sadauską. Jiems taip pat pateikti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis bei didelių kiekių narkotikų. Seimo komisija pritarė vienkartinių elektroninių cigarečių draudimui. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
1: Seimo priklausomybių prevencijos komisija pritarė beveik 50 parlamentarų siūlymui šalyje uždrausti vienkartines elektronines cigaretes. Tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimams pritarta bendrų sutarimu. Tuomet komisija nesvarstė kito siūlymo uždrausti daugkartines elektronines cigaretes. Paliko sprendimą priimti pagrindiniam komitetui. Teisingumo ministerijos ES teisės grupės patarėjai įspėjo, kad pataisas dėl tokio draudimo prieš jas priimant reikės notifikuoti Europos komisijai. Pasaulio sveikatos organizacijos biuro Lietuvoje vadovė teigia, kad šalyje elektroninės cigaretes labiau rūko jaunimas, o ne suaugę žmonės. Pirmą kartą panašias pataisas bandyta pateikti pernai spalį, tačiau jos buvo išbrauktos iš plenarinio posėdžio darbotvarkės. Šiemet balandį siūlymas iš jos buvo pašalintas dar kartą.
0: Užsienio žinios. Prie Lenkijos konstitucinio teismo vakar dešiniųjų pažiūrų demonstrantai susirėmė su policija, bandydami neleisti teisėjams patekti į pastatą. Tai protestuotojai gynė ankstesnės vyriausybės įvykdytą teismų sistemos pertvarką. Protestas surengtas po 2 metus Varšuvos konstitucinį teismą kaušiusios teisinės valstybės krizės, prasidėjusios, kai tuomet valdanti partija Teisė ir Teisingumas ėmėsi plataus masto teismų sistemos pakeitimų, kuriuos pasmerkė dabartinė Lenkijos vyriausybė ir Europos teismai. Tarp demonstrantų, nekartą rengusių mitingus prie teismo, buvo keli Teisės ir Teisingumo įstatymų leidėjai, taip pat konservatyviaus susivienimo gazeta Polska klubai nariai. Mojuodami Lenkijos vėliavomis ir dainuodami patriotinės dainas, kai kurie protestuotojai prie teismo pastatė metalines užtvaras, bandydami neleisti teisėjams įeiti, bet policija jas išardė. Pareigūnams įsikišus kilo trumpas susirėmimas, o policija jėga patraukė kelis protestuotojus. Graikija užklupus antrąjį stiprių liūčių ir smarkaus vėjo bangai per 2 savaites, Rodo saloje žuvo vyras. Ugniagesių tarnyba pranešė, kad 62 metų vyras žuvo, kai salos rytuose jo automobilis buvo nuneštas į jūrą. Pranešama, kad tarp labiausiai nukentėti galinčių vietovių yra Jonijos jūros salos, Dodakaneso salynas, Peloponesas, Chalkidikės pusėsalis šiaurėje ir Evijo sala. Skubios pagalbos tarnybų pareigūnai paragino gyventojus apriboti judėjimą Rode Evijoje ir Sporadų salų grupėje Egėjo jūroje. Dėl atšiaurių orų sutriko dauguma keltų maršrutų. Atsargumo sumetimais keliose nukentėjusiose vietovėse buvo uždarytos mokyklos. Rodo saloje taip pat neveikė archeologinės vietovės, o dalis salos kelių tinklo nukentėjo nuo akmenų griūčių. Ši audrų banga Graikijoje yra antroji šį mėnesį. Spalio pradžioje potviniai padarė didelę žalą Kretos salos infrastruktūrai, pasėliams ir gyvuliams. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir LTE informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 10, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.
2: Tutti frutti, oh Rudy. I got a gal named Sue. She knows just what to do. I got

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Reklama.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai Kakava LT.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė eta gariūnai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimo komitetas pritarė, kad degalinės skelbtų kainas realiuoju laiku. Vengrijos premjeras penktadienį susitiks su Ukrainos vadovu. Popiežius jau kelias iš lovos, sveikimas vyksta įprastai. Dabar 8 valandos ryto. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskienė. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė demokratų siūlymui nuo kitų metų įpareigoti degalinės realiu laiku teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Energetikos viceministras pabrėžė, kad duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių. Anot jo, šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje. Duomenys apie kainas būtų teikiami Lietuvos energetikos agentūrai, o ši informacija galėtų būti rodoma, pavyzdžiui, navigacijos programėlėse. Energetikos įstatymo pataisų projektu degalinė siūloma įpareigoti informaciją apie pasikeitusias kainas pateikti nedelsiant kainų keitimo metu, o labai mažas įmonės nevėliau kaip per 10 minučių. Tuo metu energetikos ministerijos siūlymui laikinai iki metų pabaigos įpareigoti degalinės kuro kainas didinti tik kartą per parą 10 valandą ryto komitetas nepritarė. Be to, nepritarta siūlymui skirti iki 10 tūkstančių eurų baudą, jeigu degalinės laiku nepraneša apie kainų pokyčius. Dėl šių pataisų dar turės spręsti visas Seimas. Svarstant galimybės drausti rusiškų grūdų tranzitą, Lietuvoje iniciatyva griežtinti kontrolę. Išsamiau pasakoja Gintaras Janiukevičius.
2: Politikams vis dažniau kalbant apie būtinybę uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Baltijos šalis, raginant sprendimus priimti ir Europos Sąjungos lygiu, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo priemonės griežtinti šių pervežimų kontrolę Lietuvoje. Apie konkurencinius iššūkius dėl rusiškų grūdų tranzito per Baltijos valstybių uostus pastaruoju metu pradėjo kalbėti perdirbėjai, įspėjantys, kad tarp gabenamų kultūrų gali būti ir pavogti grūdai iš laikinai okupuotų Ukrainos teritorijų. Žemės ūkio ministras yra įpareigojęs Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą taikyti kilmės nustatymo tyrimus visoms tranzitinėms grūdų siuntoms iš Rusijos ir Baltarusijos. Vyriausybė taip pat turėjo apsispręsti, ar grūdus Klaipėdos uoste įpareigoti sulaikyti tol, kol bus gauti jų kilmės tyrimų rezultatai. Dabar mėginiai paimami, bet grūdai toliau kraunami į laivus, kurie iškart gali plaukti į galutinį tašką, nors tyrimai užtrunka gerokai ilgiau. Šiuos grūdus tranzitu šalyje gabena Lietuvos geležinkelių grupė.
1: Užsienio žinios. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras pranešė, kad šią savaitę Briuselėje susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Šis žingsnis rodo atšylančius šalių santykius po daugelį metų tvyrojusios įtampos, valdant jo pirmtakui Viktorui Orbanui. Susitikimas planuojamas kelios dienos po to, kai Kyivas priėmė teisės aktus, kuriais sprendžiamos ilgalaikės Budapešto išreikštos problemos dėl mažumų teisių. Popiežius Leonas XIV po vėžinio plaučių naviko pašalinimo operacijos jau kelias iš lovos vaikšto ir valgo, o po operaciniai tyrimai rodo, kad jos veikimas yra normalus, pranešė gydytojai. Romoje esančioje Džemelio ligoninėje antradienį atliktos operacijos metu katalikų lyderiui buvo pašalinta dalis dešiniojo plaučio. Dabar jis laukia biopsijos rezultatų, kurie parodys, ar vėžys neišplito. Kraujo tyrimai ir krūtinės ląstos rentgenograma tuo metu patvirtina normalią pooperacinę eigą. Antradienį paaiškėjusi žinia, kad popiežiui pašalintas plaučių mazgelis buvo vėžinis, panardino katalikų bažnyčią į nežinomybę. Tačiau praėjus parai gydytojai pareiškė, kad pontifiko sveikimas vyksta kaip tikėtasi, jis jau pusryčiavo ir pietavo vaikščio po kambarį bei atliko kvėpavimo pratimus. Sportiškas 71 metų amerikietis, tik pernai išrinktas popiežiumi apie jo laukiančią operaciją netikėtai pranešė po sekmadienio maldos. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 10, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: reklama.
1: Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir pau darko kapsulėms akcija 1+1. Daugiau ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Biletai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė eta gariūnai.lt.

0: Parlamentaras kreipėsi į etikos sargus dėl galimo finansų ministro interesų konflikto. Jungtinės valstijos sušvelnino sankcijas Venesuelos parlamento vadovui. Tiltas tarp Kinijos ir Šiaurės Korėjos atidaromas pavėlavus 12 metų. Labas rytas, čia Audra Stauskienė. Parlamentaras Mindaugas Lingė kreipėsi į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisiją, prašydamas ištirti galimą finansų ministro Taurimo Valio interesų konfliktą, susijusi su ankstesnėmis jo pareigomis šeimos kredito unijos valdyboje. Dokumente komisijos prašoma įvertinti, ar Valys, eidamas šeimos kredito unijos valdybos nario pareigas, nepažeidė įstatymo privačių interesų deklaracijoje nenurodęs, kad šios unijos valdybos pirmininkas bei administracijos vadovas Žygimantas Valys yra jo brolis. Taip pat prašo ištirti, ar finansų ministras nepadarė pažeidimo nenusišalindamas vyriausybės sprendžia dėl centrinio kredito unijų įstatymo pakeitimo projekto bei kitų su kredito unijų reguliavimu susijusių sprendimų rengimo, svarstymo ir priėmimo. FTEC taip pat siūloma įvertinti, ar Valio dalyvavimas įgyvendinant Nacionalinio plėtros banko ILTE akcininko teisės nesukelia interesų konflikto dėl šeimos kredito unijos, kaip ILTE finansų tarpininkės ir skatinamųjų priemonių gavėjos. Finansų ministras neigia galimą interesų konfliktą dėl savo ankstesnės veiklos kredito unijoje. Pasak jo, visa informacija apie jo ryšius su finansų įstaiga yra viešai deklaruota, o pradėjęs eiti pareigas jis visiškai pasitraukė iš jos veiklos. Parlamente skinasi kelią įpareigojimas ESO mokėti kompensacijas už virš 24 valandas trunkančius elektros sutrikimus. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė, kad bendrovė energijos skirstimo operatorius būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęsis ilgiau negu 24 valandas. Komitetas tokioms energetikos įstatymo pataisoms pritarė bendrų sutarimu, be jokių diskusijų. Be to siūloma numatyti būtinų bei pagrįstų tiesioginių išlaidų gyventojams atlyginimo tvarką. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatytų galimų išlaidų ribas, kompensacijų dydžių limitus. Dabar kompensacijos dėl elektros tiekimo sutrikimų priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų įsigaliotų 48 valandų terminas. Po rugpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Paskutiniams elektros tiekimas buvo atnaujintas tik po 3 savaičių.
0: Iš užsienio. Jungtinės valstijos sušvelnino sankcijas Venezuelos nacionalinės asamblėjos pirmininkui Jorgei Rodrigesui, kuris yra ir laikinosios šalies prezidentės Delsi Rodriges brolis, rodo paskelbtas pranešimas. Nacionalinės asamblėjos vadovo pavardė buvo išbraukta iš Jungtinių valstijų iždo departamento užsienio turto kontrolės biuro ypatingos kategorijos asmenų sąrašo. Prieš kelis mėnesius Vašingtonas panaikino sankcijas ir Delsi Rodriges. Departamentas iš karto nepaaiškino šio sprendimo priežasčių, tačiau jis priimtas tuo metu, kai Rodrigesas atstovauja laikinai vyriausybei Jungtinių valstijų remamose derybose su Venezuelos politinė opozicija dėl pereinamojo laikotarpio. Naujas Kiniją ir Šiaurės Korėją jungiantis tiltas pagaliau bus atidarytas praėjus 12 metų nuo jo pastatymo. Pekinas tikisi, kad jis paskatins prekybą ir pagerins abiejų šalių gyventojų gerovę. 3026 metrų ilgio naujasis automobilių tiltas per Jalu upę jungia Kinijos šiaurės rytuose esantį pasienio miestą Dangdongą su viena uždariausių pasaulio valstybių. Keturių eismo juostų tiltas buvo baigtas statyti 2014-aisiais, tačiau jo atidarymas atidėtas, nes iš Šiaurės Korėjos pusės nebuvo privažiuojamų kelių ir muitinės infrastruktūros. Per COVID-19 pandemiją Šiaurės Korėja uždarė sienas. Traukinių eismas tarp šių dviejų rytų Azijos kaimynių po 6 metų pertraukos buvo atnaujintas tik kovą. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS RLT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 10, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radijas Gold FM.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė eta gariūnai.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: ESO pradeda mokėti kompensacijas už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po audros. Anot Masko, dėl Ukrainos sistemos Starshield lėtėjimo gali būti atsakinga Jungtinių Valstijų vyriausybė. Rumunijoje tyriamas galimas drono smūgis tanklaiviui prie šalies krantų. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Bendrovė energijos skirstimo operatorius pradeda mokėti kompensacijas daugiau nei 76 tūkstančiams klientų už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros. Išmoka, kurią numato įstatymai, gaus visi ESO klientai, tiek privatus, tiek verslo, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Kompensacijos pagal valstybinės energetikos reguliavimo tarybos metodiką apskaičiuojamos automatiškai, todėl dėl jų papildomai į ESO kreiptis nereikia. Išmokos apskaičiuojamos individualiai pagal kliento elektros suvartojimą ir vėlavimo trukmę. Kompensacijos bus išmokamos per 30 dienų gavus sąskaitos numerį. Finansų ministerija rugsėjo pradžioje skaičiavo, kad tam reikės apie 6 milijonų eurų. Šios kompensacijos mokamos atskirai nuo kompensacijų už tiesioginius audros patirtus nuostolius, sugedusi maistą, apgyvendinimą, generatoriaus nuomą ar pirkimą, jo kurą. Teismas sušvelnino bausmę buvusiam Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuvos aukščiausiasis teismas sušvelnino bausmę buvusiam Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui Ričardui Pudževeliui. Iš 4 laisvės atimimo metų jis realiai turės atlikti pusę bausmės, o kitos dalies vykdymą atidėjo 2 metams. Jis nuteistas už kyšių priėmimą iš statybos bendrovių atstovų, be kitako statybinėmis medžiagomis ir darbais statant jo gyvenamąjį namą. Pirmosios instancijos teismas jam skyrė 5 laisvės atimimo bausmę ar baudą. Apeliacinės instancijos teismas jį išteisino dėl turto iššvaistimo ir nusikalstamų būdų gauto turto legalizavimo ir sumažino laisvės atimimo bausmę iki 4, palikdamas 13 tūkstančių eurų baudą. Nuteistasis bausmę atlieka nuo apeliacinio teismo nuosprendžio įsigaliojimo.
1: Iš užsienio. SpaceX vadovas Elonas Muskas pareiškė, kad už bet kokius trikdžius naudojantis palydovinio ryšio sistema Starshield, apie kuriuos praneša Ukraina, yra atsakinga Jungtinių Valstijų vyriausybė, o ne jo įmonė. Pasak Maskos, sistemos Starshield priklauso Jungtinių Valstijų vyriausybei ir yra jos kontroliuojamos, bet kokius greičio ar naudojimo apribojimus nustato Jungtinių Valstijų kariuomenė ir galiausiai prezidentas. Maskas pabrėžė skirtumą tarp sistemos Starshield, kurią Ukraina remiasi palaikydama ryšį mūšio lauke, ir civilinės palydovinės sistemos Starlink, kurią Ukraina taip pat naudojasi, tik jai neleidžiama jos naudoti puolamosioms operacijoms. Abi sistemas sukūrė Masko bendrovė SpaceX. Rumunijos pareigūnai aiškinasi galimą naują drono ataką prieš tanklaivį Juodojoje jūroje prie šio šalies krantų. Nuo praėjusios savaitės dronai, kaip įtariama Rusijos, kliudė keletą laivų prie Rumunijos ir kaimyninės Bulgarijos krantų. Tai naujausias karo Ukrainoje padarinių išplitimas Juodojoje jūroje. Vakar vakare prie Sulinos netoli sienos Ukraina, Rumunijos gelbėtojai skubėjo į pagalbą su komorų vėliava plaukiojančiam tanklaiviui. Gynybos ministras teigė, kad laivo įgulos nariams patiems pavyko užgesinti gaisrą. Laivų stebėjimo svetainėje nurodoma, kad laivas yra cheminių ir naftos produktų tanklaivis. Ministras teigė, kad kelias dienas prie Sulinos stovėjęs laivas buvo tuščias. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 10, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Reklama.
1: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida, perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Radijas Gold

0: Reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Bilietai. Bilietai.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 10, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

koks smagus ir nuotaikingas rokenroliukas į priekį veda dar 1:36 po 9, tai reiškia, jog šio ketvirtadienio darbus prie mikrofonų ir pulto pradeda Šantanas. Būsim, draugausim kartu iki kiek po 14 valandos, kitą valandą daugiau dėmesio skirsime sporto reikalams. Šiegi dar priminsiu jums, kokios įsimintinos dienos yra minimos šiandien 15 spalio ir kitą kūrinį mes skirsime tik tai šiandien savo vardadienius švenčiantiems asmenims. Terese, Galimintas, Domantė ir Leonarda šiandieną mini savo vardo dienas, tad laikomės pažado ir kūrinį grojame.

Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

Vos 15 minutėlių mus skiria nuo 10 valandos ryto. Čia šiek tiek žvilgtelkime į šią dieną, į 15 spalio. Turime net ne vieną ir net ne dvi šventes šiandieną minimas. Šventoji Teresė šiandien taip pat minima Pasaulinė baltosios lazdelės diena, taip pat turime tarptautinę kreditų unijų dieną, minėtina atšvaitų diena šiandieną, taip pat yra minima arba švenčiama Lietuvos automobilių kelių direkcija, 3 spalio ketvirtadienį yra paskelbusi atšvaitų diena ir na, faktiškai ir kiekvieną dieną, kuomet jau tamsesnis metas paros visuomenė raginama atkreipti dėmesį į padažnėjusius eismo įvykius tamsioji paros metu ir nepamiršti dėvėti atšvaitų. Na, galima sakyti, kad ta situacija matyt, kad po truputėlį yra gerėjanti. Ir taip pat šiandieną mes dar turime tokią įdomią dieną kaip pasaulinė rankų plovimo. Jungtinių tautų vaikų fondas yra paskelbęs spalio 15-ąją pasaulinė rankų plovimo diena. Pirmą kartą jį paminėta 2008-aisiais. Čia matyt, kad nėra ką daug pasakoti. Ypač vaikams mes dažnai tą primename apie būtinybę plautis rankas, bet suaugę kažkodėl tą dalyką imam kartais ir primirštam. Jeigu nežinojote, tai štai su vienu delnu paspaudimu galima pernešti mikrobų net 14 asmenų ir 5 paviršiams, o kartais jūsų mobilusis telefonas turi daugiau bakterijų ir įvairiausių mikrobų negu viešasis tualetas.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Apeliacinis teismas skelbs sprendimą Nacionalinio kraujo centro buvusios vadovės byloje. Vilniuje bus įteikti svarbiausi savivaldybių metų apdovanojimai auksinės krivūlės. Dabar 10 valandų. Sveiki, čia Audra Stauskienė. Lietuvos apeliacinis teismas skelbs sprendimą buvusios Nacionalinio kraujo centro vadovės Joanos Bikulčienės piktnaudžiavimo byloje. Kraujo centras prašo visiškai tenkinti 100 tūkstančių eurų neturtinės žalos ieškinį bei priteisti 1300 eurų turtinės žalos. Tuo metu nuteistieji prašo jų atžvilgių priimti išteisinamąjį nuosprendį. Pirmosios instancijos Vilniaus apygardos teismas Bikulčienei už piktnaudžiavimą skyrė 33 600 eurų baudą, o įmonės Solis Tribus akcininkui Petrošiui už padėjimą piktnaudžiauti 22 200. Iš dalies tenkinus Nacionalinio kraujo centro civilinį ieškinį, iš Bikulčienės taip pat priteista neturtinės žalos už 20 000 eurų. 2018 m. kovą pradėta ikiteisminį tyrimą dėl nepanaudotos kraujo plazmos realizavimo, siekiant padėti Lietuvos įmonei Solis Tribus monopolizuoti plazmos surinkimą ir kraujo preparatų tiekimą byloje, atliko specialiųjų tyrimų tarnyba. Sulaukus įtarimų netrukus Bikulčienė pasitraukė iš pareigų. Jei įtarimus neigė, teisėsaugos veiksmus siedama su Latvių įmonės bandymu eliminuoti konkurentus. Nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl į konfliktą Vilniuje įsivėlusio politologo veiksmų. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl į konfliktą įsivėlusio Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos instituto docento politologo Konstantino Andrijausko veiksmų. Toks sprendimas priimtas esą nenustačius, kad buvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Ikiteisminis tyrimas dėl įtariamo viešosios tvarkos pažeidimo bei nesunkaus sveikatos sutrikdymo buvo pradėtas po to, kai šiemet, minint kovo 11-ąją nepriklausomybės atkūrimo dieną, Vilniuje Andrijauskas nuplėšė plakatą su užrašu Lietuva lietuviams, kuris buvo pakabintas ant Mikalojaus Čiurlionio gatvėje esančio tilto. Vyras taip pat įsivėlė į konfliktą su plakato savininku ir galimai jam trenkė. Andrijauską policija buvo sulaikiusi.
1: Parlamentui ketinama pateikti visuomenės informavimo įstatymo pataisą siūlančias suteikti galimybę medijų rėmimo fondui paremti dėl dirbtinio intelekto ir skaitmeninių platformų poveikio finansinius praradimus patiriančią žiniasklaidą. Jei Seimas pritartų, medijų rėmimo fondas galėtų skirti paramą ir dirbtinio intelekto ir skaitmeninių platformų poveikio žiniasklaidos adaptacijos ir transformacijos programai. Dirbtinio intelekto platformos iš esmės keičia informacijos rinką, nes žmonės pradeda rinkti informaciją ne iš žiniasklaidos tiesiogiai, o būtent iš dirbtinio intelekto platformų. Vilniuje bus įteikti svarbiausių savivaldybių metų apdovanojimai auksinės krivūlės. Šiuos apdovanojimus organizuoja Lietuvos savivaldybių asociacija. Auksinės krivūlės bus įteiktos 21 kartą. Per ceremoniją 14 ministerijų Europos komisijos atstovybės Lietuvoje, Lietuvos verslo konfederacijos ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovai paskelbs konkrečiose srityse labiausiai pasižymėjusias savivaldybės. Tradiciškai šventės metu auksinės krivūlės riterio ženklų bus apdovanoti ir asmenys, ypač nusipelnę Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 4 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 10, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. NBA iki sezoninėse rungtynėse vyko dviejų lietuvių akistata. Pasirengimo cikle grūmėsi Mato Buzelio atstovaujama Chicago Bulls ir Kasparo Jakučionio reprezentuojama Milwaukee Bucks ekipos. Šį susitikimą svečiuose 125-104 laimėjo Čikagos krepšininkai. Prie šio pasiekimo itin rezultatyviai prisidėjo ir pats Buzelis. Lietuvis aikštėje praleido 24 minutės, pelnė 19 taškų, atkovojo du kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Jis taip pat kartą kamuolį perėmė ir blokavo metimą. 21 metų krepšininkas vien trečiajame kelinyje per 8 minutės pelnė 12 taškų, per minimas 8 minutės jis pataikė visus 4 mestus tritaškius ir atliko rezultatyvų perdavimą. Tuo tarpu Kasparo Jakučionio sąskaitoje taip pat skaičiai gražus, jis nenusileido tautiečiui rezultatyvumu, jo sąskaitoje 18 taškų, atkovotas kamuolys ir 6 rezultatyvus perdavimai, aikštelėje jis praleido 20 minučių, taip pat Vilnietis kartą kamuolį perėmė ir 5 kartus jį prarado didžiąją dalį taškų, jis taip pat surinko trečiajame kelinyje, tuomet jis pelnė 10 taškų. Jakučionis privertė NBA komentatorius aikčioti trečio kelnio pradžioje, kuomet išprovokavęs pražangą. Jis ore praradęs pusiausvyrą, besisukdamas pataikė itin sudėtingą metimą. Bucks komanda dar spalio 17-ąją sužais paskutinėsias kontrolinės rungtynės su Indianos Pacers prieš artėjantį sezoną. Buliai tą pačią dieną taip pat paskutinį kartą išbandys jėgas su Minnesotos Timberwolves komanda.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida, perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Go!

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 10, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

ir dar šiek tiek apie krepšinį. Po 12 sezonų pertraukos moterų krepšinio Eurolygos dalyvių sąraše atsirado ir Lietuvos komandos pavadinimas. Į svarbiausią žemyno moterų turnyrą sugrįžo Vilniaus Kibirkštis, kuri vakare namuose sužaidė pirmąjį A grupės mačą su Graikijos čempione Virono Anatinaikos. Ir šio sezono debiutas buvo itin skambus. Vilnietė sutriuškino Graikijas net 103-65. Vilnietės pirmajame kilnyje siekė dominuoti ir tai joms sekėsi daryti. Pirmavo jos 12-7, vėliau 18-10, 22-14. Po pirmo kelnio šeimininkės turėjo 10 taškų persvarą. Antrajame ketvirtyje Kibirkštis buvo pabėgusi 13 taškų skirtumų. Mažo to po spurto Vilnietės jau 7 minutę triuškino varžovės 18 taškų skirtumų. Paskutiniam kelnio minutę šeimininkės pasiekė dar vieną ribą, pirmavo 20 taškų skirtumų. Ir ilsėtis Vilniaus krepšininkas išėjo pirmaudamos 52-32. Trečiajame kelinyje triuškinimas tęsėsi, sužaidus 3 minutes mūsiškė spurtavo, laimėdamos atkarpą 13-0. Prieš paskutinę minutę Vilnietės pasiekė ir 40 taškų skirtumo ribą. Prieš paskutinės 10 minučių, kurios nieko neturėjo lemti, šeimininkės pirmavo 79-42. Sostinės ekipai 100 tašką šioje dvikovoje pelnė Gabija Meškonytė. Rungtynes stebėjo ir naujasis asociacijos Lietuvos krepšinis vadovas Rolandas Skaisgirys, kuris Kaune vakar buvo išrinktas prezidentu. Po atrankos varžybų į pagrindinį turnyrą patekusios Vilnietės vienoje grupėje dar varžysis su Ispanijos Zaragoza ir prancūzų Monden Marsano Landes komandomis. Po 3 geriausias grupė ekipas pateks į antrąjį etapą, o grupė outsiderės gaus teisę rungtyniauti Europos taurės atkrintamosiose varžybose. Sam.

0: reklama.
1: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Premjeras tikina pasitikintis visais vyriausybės ministrais. Profesinės sąjungos nepritarė siūlomiems užsieniečių darbinimo pakeitimams. Šiaurės Korėja iš povandeninio laivo atliko sparnuotų raketų bandymus. Dabar 11 valandų. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Premjeras tikina pasitikintis visais vyriausybės ministrais, įskaitant finansų ministrą Taurimą Valį. Pasak jo, kitų metų valstybės biudžeto projektas yra bendras viso ministrų kabineto darbo rezultatas, todėl atsakomybė už jį tenka ne vien finansų ministerijos vadovui. Premjeras taip pat akcentavo, kad nepaisant kritikos dėl planuojamo valstybės biudžeto deficito, vyriausybė siekia užtikrinti tiek valstybės gynybą, tiek visuomenės socialinį saugumą. Prezidentas anksčiau teigė, jog kitų metų valstybės biudžeto suformavimas parodys, ar valdžia geba priimti šalies saugumui ir visuomenės gerovei reikalingus sprendimus, ar apsiriboja kosmetiniais pakeitimais. Šalies vadovas taip pat sakė, kol kas nematantis pernelyg didelio valstybės išlaidavimo rizikos, nors planuojamas 3,8% bendrojo vidaus produkto valdžios sektoriaus deficitas viršyje Maastrichto kriterijuose numatyta 3% riba. 8 šalies profesinės sąjungos nepritarė prezidento siūlomai naujai užsieniečių laikinojo įdarbinimo tvarkai ir ragina iš naujo įvertinti galimas jos pasekmes Lietuvos darbuotojams bei darbo rinkai. Profsąjungoms didžiausia susirūpinimą kelia tai, kad siūloma dar labiau susieti užsieniečio teisę dirbti ir gyventi Lietuvoje su konkrečiu darbdaviu. Jų teigimu tokiu atveju darbuotojui būtų sunku pakeisti darbą net ir susidūrus su neišmokamu atlyginimu, netinkamomis darbo sąlygomis ar kitais pažeidimais. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė pabrėžė, kad sprendžiant darbuotojų trūkumo problemą pirmiausia būtina įvertinti, kodėl Lietuvos įmonėms nepavyksta pritraukti ir išlaikyti darbuotojų. Bendra pozicija pasirašiusios organizacijos siūlo didinti darbdavių atsakomybę, stiprinti valstybinės darbo inspekcijos pajėgumus ir plėsti sektorinius kolektyvinius susitarimus. Jos taip pat teigia pasigendančios socialinių partnerių įtraukimo į diskusijas, galimybės darbuotojų atstovams pateikti savo pastabas bei pasiūlymus. Degalinės kainas kartą per parą didintų laikinai, vėliau skelbtų realiu laiku. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Energetikos ministerija siūlo koreguoti siūlymą įpareigoti degalinės kuro kainas didinti tik kartą per parą, 10 valandą ryto ir tokią tvarką taikyti laikinai iki šių metų pabaigos. O nuo sausio jos privalėtų realiu laiku teikti kainų duomenis Lietuvos energetikos agentūrai. Pasak energetikos viceministro, duomenų viešinimas esą turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių ir neva galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje.
1: Šiaurės Korėja iš povandeninio laivo atliko 2 tipų sparnuotų raketų bandymus, pranešė šalies valstybinė naujienų agentūra. Šie bandymai buvo surengti po kelias savaitės trukusios įtampos su Pietų Korėja dėl prie abiejų šalių sienos sprogusios minos. Raketos buvo paleistos į Rytų jūrą, dar vadinamą Japonijos jūrą, ir pasak oficialios Korėjų centrinės naujienų agentūros neturėjo jokio neigiamo poveikio kaimyninių šalių saugumui. Naujausių bandymų esą siekta patikrinti dabartinę povandeninių kovos sistemų parengtį, bet to jis buvo atliekamas vykstant platesnio masto karinių jūrų pajėgų pratyboms. Pastaraisiais metais Šiaurės Korėja nekartą leido raketas iš povandeninių laivų, tačiau tikrieji jos pajėgumai leisti raketas iš jūros tebėra neaiškus. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS Realta informaciją. Kitos vidurdienį.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 10, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: tarsi toks lengvai lyriškas ir tam gražiajam rudenį subalansuotas auksinis kūrinėlis. Į priekį veda dar vieną valandą, 15 minučių po 11 valandos pamažėl link pietų pertraukos. Visigi judame, kad neprarasti tokio svajingo ūpo ir nuotaikos, tai taip ir teskime toliau dar vienas gražus gyvai atliekamas kūrinys keliauja jums dovanų.
1: Gold FM pirmaidė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 10, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Prancūzijos aukščiausias kalnas praėjusį mėnesį buvo beveik 2 metrais aukštesnis nei per pastarąjį matavimą 2023-aisiais, apie tai vakarą pranešė matininkai. Alpių viršūnės aukštis siekiant 4 km 807 metrus ir 47 centimetrus. Montblano viršūnė nuolat kinta, sakė pietryčių Prancūzijos aukštutinės Savojos departamento vyriausiasis matininkas Žanas Desgaricas, paskelbęs, jog kalnas padidėjo metru ir 88 centimetrais, pasakiau, kiekvienas matavimas pats savaime nėra reikšmingas visuotinio atšilimo kontekste, tačiau suteikia duomenų, kurie laikui bėgant bus analizuojami. Tyrėjai kalną matuoja kas 2-3 metus nuo 2001-ųjų, tikėdamiesi gauti duomenų apie klimato kaitos poveikį Alpėms. Uolėtam kalno viršūnė yra maždaug 4 792 metrų aukštyje virš jūros lygio, tačiau storas ledo ir sniegos sluoksnis kasmet keičia aukštį priklausomai nuo vėjo ir oro sąlygų. 2023-aisiais Montblano aukštis buvo sumažėjęs daugiau kaip 2 metrais po ankstesnio matavimo prieš 2 metus. Pasak matininkų, naujausio matavimo rezultatas yra artimas 19 amžiaus pabaigoje gautiems numenims.

0: reklama.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai kakava.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Sodros rezervas šiemet turėtų sudaryti per 7 milijardus eurų. Nuo sausio cukriniu diabetu sergantys pacientai bus konsultuojami ir nuotoliu. Pakistane įgriuvus mokyklos stogui žuvo mažiausiai 21 vaikas. Lietuvoje vidurdienis. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskienė. Krizinėms situacijoms skirtas rezervinis sodros fondas šiais metais turėtų sudaryti 7 milijardų 100 milijonų eurų, o kitų metų prognozė numato augimą iki 8 milijardų 600 milijonų. Šiemet rezervas turėtų sudaryti 90,4% praėjusių metų sodros biudžeto sąnaudų, o kitais metais jau 96,9%. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimų rezervas pastaraisiais metais nuosekliai auga. Po šiemet įsigaliojusios pensijų reformos, daugiau nei pusė pernai dar kaupusių gyventojų jau pasitraukė iš antros pakopos fondų. Tokiems gyventojams išmokama dalis sukauptos sumos, jų įmokos kartu su investicinė graža. Tuo metu į sodrą sugrąžinama valstybės prisidėjimo dalis, sodros įmokos ir valstybės subsidija. Šiemet į rezervą turėtų būti pervestas 750 milijonų eurų sodros biudžeto lėšų, dar 1,8 milijardo milijonų eurų iš pensijų kaupimo bendrovių po reformos. Krizės atveju sodros rezervas galėtų būti naudojamas įsipareigojimams įgyvendinti. Nuo kitų metų sausio pirmos dienos cukriniu diabetu sergantys pacientai per metus gaus iki 6 slaugytojo diabetologo konsultacijų, apmokamų privalomo sveikatos draudimo fondo lėšomis. 3 iš jų galės vykti nuotoliniu būdu, tačiau pirmoji konsultacija išliks kontaktinė. Tai numatoma sveikatos apsaugos ministerijos atnaujintame sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų apraše. Pagal atnaujintą tvarką nuo kitų metų pacientams bus sudarytos sąlygos gauti konsultacijas naudojant šiuolaikines garso ir vaizdo ryšio priemonės bei nuotoliniu būdu konsultuojantis su slaugytais diabetologais dėl glikemijos duomenų stebėsenos rezultatų. Šiais pokyčiais taip pat nustatyti atnaujinti minimalus pacientų mokymo reikalavimai programoms. Klaipėdoje pro langą iškrito nepilnametė, šeima buvo žinoma vaiko teisių gynėjams. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Klaipėdos senamestyje pro daugiabučio langą iškrito nepilnametė. Jo šeimai vaiko teisių gynėjai anksčiau teikė pagalbą. Reikalingas paslaugas užtikrino Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras. Skelbiama, kad paauglė iškrito pro trečio aukšto langą. Ji buvo perduota medikams.
1: Pakistano šiaurės vakaruose įgriuvus mokyklos stogui žuvo mažiausiai 21 vaikas, dar daug vaikų liko įstrigę po griuvėsiais, pranešė policija ir gelbėjimo tarnybų atstovai. Ankstyvą rytą įgriuvus pastato stogui, Pešavaro miesto esančios mokyklos klasėse buvo iki 12 metų amžiaus vaikai. Iš pradžių nebuvo aišku, dėl kokių priežasčių ši nelaimė įvyko. Gelbėtojai toliau rausėsi po griuvėsiais, ieškodami dar 10 vaikų, kurie, kaip baiminamasi, liko įstrigę. Vietos žiniasklaida pranešė, kad nelaimės metu mokykloje buvo daugiau kaip 100 vaikų, tačiau šis skaičius kol kas nepatvirtintas. Į pagrindinę miesto ligoninę buvo atgabenti mažiausiai 21 žuvusio vaiko palaikai ir daugiau nei 20 sužeistųjų. Kelis vaikus sužalojo metaliniai strypai, jų būklė yra kritinė. Baiminamasi, kad žuvusių skaičius gali išaugti. Tiek vidurdienio žinių, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 10, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: reklama. Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir pau darko kapsulėms – akcija 1+1. Daugiau – ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė eta gariūnai.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 10, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

Spalio 15 Lietuvos zoologijos sode, nedidelė bet svarbi sukaktis, lygiai prieš 3 mėnesius atvestas vos 83 gramus svėręs rutulinio šarvuočio jauniklis, apie tai skelbė pats zoologijos sodas. Šiandieną Džonas jaunesnysis kartu su mama Merlin Monroe bei tėvu Džonu jau pradeda pažinti su atvira ekspozicija. Mūšios neįlinės galimybės išvysti visą šarvuočių šeimą slypi lankytojams paprastai nematoma specialistų ir veterinarijos gydytojų darbo pusėm. Rutulinio šarvuočių jauniklių auginimas zoologijos soduose nėra paprastas, mat jų mirtingumas siekia nuo 45 iki 47%. Pirmosios 6 gyvenimo savaitės laikomos ypač jautrių laikotarpių. Naujagimiui svarbus tinkamas mikroklimatas ir ramybė specialistams ir veterinarijos gydytojams būtina įsitikinti, ar patelė rūpinasi jaunikliu bei jį maitina. Atvestas jauniklis kartu su mama iš savanos ekspozicijos tą pačią dieną buvo perkeltas į specialiai paruoštą žinduolių laboratorijos patalpą. Joje užtikrinama ramybė, tinkama temperatūra ir drėgmė, įrengta slėptuvė bei stebėjimo kamera. Iškart po perkelimo specialisto dėmesys krypo ne tik į jauniklį ir jo mamą, bet ir į vieną likusį patiną, buvo stebima, ar atsiskyrimas jam nesukelia streso. Pasikeitusi aplinka, mamai kėlė nerimą, patelė su mažiuliu aktyviai judėjo po patalpą ieškojo tinkamos vietos ir tik vėliau pasirinko vieną iš įrengtų slėptuvių. Kalbant apie istoriją, Džono jaunesniojo tėvas Lietuvos zoologijos sodą iš Vroclavo zoologijos sodo atvyko 2023 Liepą, tačiau tuo metu vardo neturėjo. Vardų istorija prasidėjo 2025-aisiais, kai iš Rygos zoologijos sodo buvo atvežta 3 metų Merlin Monroe, taip jį buvo pavadinta dar Rygoje. 5 metų patinui tuomet parinktas Džono vardas, o šiemet šeimos vardų linija pratęsė ir jų jauniklis Džonas jaunesnysis. Rutulinių šarvuočių natūralios buveinės sausesni Pietų Amerikos miškai ir krūmynai, kur šie žinduoliai matinasi daugiausia su skruzdėlėmis bei termitais. Kitaip nei kai kurie kiti šarvuočiai, jų rūšys jie patys nerausia gilių urvų, o slėptuvėms naudoja jau išraustos. Rutuliniai šarvuočiai priskiriami prie esančių arti grėsmės dėl buveinių nykimo ir intensyvios medžioklės, bet to prie populiacijos mažėjimo prisideda dar ir tai, kad patelė per metus atsiveda tik tai vieną jauniklį. Lietuvos zoologijos sodas ilgiausiai veikiantis didžiausias ir vienintelis valstybinis zoologijos sodas šalyje bei vienintelis visateisis Europos zoologijos sodų ir akvariumo asociacijos narys. Šiuo metu jame gyvena daugiau nei 2,6 tūkstančio gyvūnų. Iš jų 83 yra saugomos pasauliniu mastu, o 15 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

0: Reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė@gariūnai.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentą nuvylė pasiūlymas ES biudžete mažinti išlaidas kariniam mobilumui ir konkurencingumui. Sumažinta Kaunoko generacinės jėgainės atliekų deginimo įkainio riba. Grenlandija paprieštaravo Trumpo teiginiams apie netrukus prasidėsiančią plataus masto išteklių žvalgybą. Dabar 13 valandų. Su jumis Audra Stauskienė. Sveiki. Įvedus karo padėtį kariuomenės vadas privalės užtikrinti aukščiausių valstybės valdžios institucijų saugumą ir veiklos tęstinumą, nusprendė Seimas. Jis priėmė tai numatančias karo padėties įstatymo pataisas. Pagal priimtus pakeitimus įvedus karo padėtį kariuomenės vadas privalės užtikrinti Seimo rūmų, vyriausybės bei prezidento rezidencijos pastatų ir visų šių institucijų teritorijų apsaugą bei ginkluotą gynybą. Kai šios institucijos negalės dirbti savo pastatuose, turės būti užtikrinta paskirtųjų jų darbo vietų apsauga. Ši pataisa reiškia, kad minėtų pastatų apsauga kilus kariniam konfliktui iš vadovybės apsaugos tarnybos pereitų kariuomeniai. Be to nustatyta, kad gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas vykdančios institucijos valstybinės mobilizacinės užduotys vykdo iš joms patvirtintų asignavimų. Ši pataisa užtikrina, kad paskelbus mobilizaciją Seimo vyriausybės ir prezidento veiklai būtų skirtas finansavimas. Prezidentas apgailestauja dėl 2028-34 metų daugiamečių ES biudžeto projekte numatytų mažesnių išlaidų kariniam mobilumui ir konkurencingumo stiprinimui, tačiau Airijos pasiūlytą 7-metį bendrijos finansų planą vadina gerai subalansuoto. Pasak jo, pavyko išsaugoti sanglaudos ir bendros žemės ūkio politikos fondus, taip pat nepaliesta parama Ukrainai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 3% sumažino Kauno kogeneracinės jėgainės komunalinių atliekų deginimo įkainio viršūnę. Naujas įkainis įsigalios nuo lapkričio 1-osios. Tarybos teigimu įkainis mažėja dėl didesnės elektros ir šilumos gamybos naudos priskiriamos atliekų deginimo veiklai. Perskaičiuodama įkainį tarybą taip pat įvertino darbo užmokesčio remonto ir įrangos priežiūros sąnaudas, apyvartinių taršos leidimų kainas bei patikslintą komunalinių atliekų dalį tarp visų deginamų atliekų. Įkainio viršutinė riba apibrėžia didžiausią kainą, kuri gali būti taikoma už porūšiavimo likusių perdirbti ir pakartotinai panaudoti netinkamų komunalinių atliekų deginimą. Iš užsienio. Grenlandijos vyriausybė paprieštaravo Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo teiginiams, kad Arkties saloje netrukus prasidės plataus masto naftos dujų ir mineralinių išteklių žvalgyba. Aukštas Grenlandijos ekonomikos ministerijos pareigūnas Jorgenas H. McKenneth Holmas CNN sakė, kad Jungtinių valstijų bendrovės saloje vykdo tam tikrą veiklą, tačiau pabrėžė, kad iki plataus masto žvalgybos dar labai toli. Šiuo metu esą vykdoma daug mažesnių žvalgybos projektų, tačiau kol jie bus pradėti įgyvendinti, gali praeiti ne vieni metai. Jungtinių valstijų prezidentas teigia, kad kai kurių ekspertų vertinimų lengvai išgaunamos naftos kiekis Grenlandijoje yra gerokai didesnis nei beveik bet kuriame kitame pasaulio regione, tačiau iš tiesų išteklių gavyba saloje jau seniai laikoma sudėtingu procesu. Vakar valdžios institucijų paskelbtais atnaujintais duomenimis Meksikos Ramiojo vandenyno pakrantė praūžus atogrąžų audrai Rachel žuvo mažiausiai 8 žmonės. Nuo praėjusios savaitės audra sukėlė smarkes liūtis ir potvinių su jungtinėmis valstijomis besiribojančioje šiaurės vakarinėje žemutinės Kalifornijos valstijoje. Meksikos kariuomenė ir karinės jūrų pajėgos tęsia paieškos ir gelbėjimo operacijas, nes dar 2 žmonės laikomi dingusiais be žinios. Kitos žinios po valandos šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 pajūryje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 10, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.

0: Štai taip, lengvai ir pozityviai nusteikę su dar vienu kūriniu, žiūrėjome priekyje su dar viena valanda, 12 minučių po 13 valandos, aš tikiuosi, sėkmingai papie tave grįžote link ketvirtadieninių darbelių, šią valandą kiek vėliau pakalbėsime ir apie atšvaitų dieną, ir apie atšvaitus, kiek daugiau, nuo kol kas, kiek ramesnis ir lyriškesnis gyvai atliekamas kūrinys.
1: Gold FM pirmą eilį. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Faktai be ribų.
1: Moksliškai įrodyta, jog pusryčius valgantys žmonės visos dienos metu jaučiasi daug geriau tiek fiziškai, tiek protiškai, nei tie, kurie pusryčių apskritai nevalgo.

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas besikeičiančios krypties 3-8, pajūryje vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 10, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių.
1: Blond oder braun, ich liebe auch die Frauen. Nee.

mažiau pusę valandukas lieka iki 14 valandos, o čia dar šiek tiek naudingos informacijos jums. Via Lietuva kartu su Lietuvos skautija, Lietuvos šaulių sąjunga bei Lietuvos geležinkeliais atšvaitų dieną kviečia pasirūpinti, kad tamsiuoju metu būtumėte matomi kelyje. Akcijos metu planuojama išplatinti 11 tūkstančių atšvaitų ir priminti, kaip juos teisingai segėti. Iniciatyva pasieks didžiųjų miestų, mažesnių miestelių ir kaimų gyventojus, o Vilniaus geležinkelio stotyje žmonės simboliškai palydėti į saugias keliones, kad ir kur jos vestų. Atšvaitų diena Lietuvoje minima kasmet 3 spalio ketvirtadienį, trumpėjant dienoms į darbą, mokyklą ar namo vis dažniau tenka keliauti prieblandoje ar tamsoje. Šios dienos tikslas priminti, kaip taisyklingai sekimas atšvaitas padeda vairuotojui anksčiau pastebėti pėsčiąjį ir laiku sureaguoti. Skautai ir šauliai atšvaitus numato dalinti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Marijampolėje, Utenoje, Ukmergėje, Molėtuose, Kazlų Rūdoje, Prienuose, Kuršėnuose, Joniškyje, Rietave, Telšiuose, Plungėje, Šiduvoje, Varniuose, Vilkijoje, Smalininkuose, Jurbarke, Pagėgiuose ir Simne. Akcija taip pat numatyta Viešvilyje, Žigaičiuose, Laukuvoje, Pajūryje, Veliuonoje, Vilkyčiuose, Miroslave, Paistryje, Velžyje, Eitminiškėse, Luciūnuose ir kaimuose aplink Molėtus. Jonavos rajone atšvaitai pasieks Bukonių, Mimainių, Petrašiūnų, Panoterių ir Kulvos gyventojus. Atšvaitas pats nešviečia, atspindi automobilio žibintų šviesą, dėl jis turi būti pritvirtintas taip, kad būtų matomas kitiems eismo dalyviams ir jo neuždengtų drabužiai, rankinė ar kiti daiktai kuprinėje ar kišenėje laikomas atšvaitas savo paskirties netlieka. Akcijos organizatoriai kviečia prisiminti turimus atšvaitus ir pradėti juos segėti, o gavus naują atšvaitą iš karto jį prisisegti. Turimą atšvaitą taip pat verta patikrinti, ar atspindi šviesą ir prireikus pritvirtinti iš naujo. Atšvaitų dienos priminimas turėtų lydėti ir pasibaigus akcijai, išeinant iš namų tamsoje, verta įsitikinti, kad būsite matomi.

0: Faktai be ribų.
1: Mokslininkai teigia, jei tik susipažinę su naujais žmonėmis įsiminsi jų vardus ir vartosi juos pokalbėje su jais, tai padarysi daug didesnį įspūdį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Čekiukų bylose pareikšti įtarimai buvusiems ir esamiems įvairių savivaldybių tarybų nariams. Tautos namų statyboms finansavimo esą nebetrūksta. Ukrainoje atkurtas gynybos pajėgų naudojimo sistemos Starshield veikimas. Dabar 2:00 po pietų. Su jumis Audra Stauskienė, sveiki. Čekiukų bylose pareikšti įtarimai buvusiems ir esamiems Kalvarijos, Jonavos, Prienų ir Kaišiadorių rajonų savivaldybių tarybų nariams. Įtarimai dėl turto pasisavinimo, piknaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais pareikšti Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai Marijonai Širvelieniai, buvusiems Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariams Andrėjui Štombergui ir Gintautui Brukui, buvusiems Kalvarijos savivaldybės tarybos nariams Vytautui Šunskiui ir Juozui Švedui, buvusiems Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nariams Laimai Rudelienei ir Marijonui Mitkui, buvusiam Prienų rajono savivaldybės tarybos nariui Vytui Bujanauskui. Nacionalinės koncertų salės vadinamųjų tautos namų statyboms finansavimo esą nebetrūksta, o darbai vyksta pagal grafiką, sako kultūros ministras. Anot jo, ant Tauro kalno Vilniuje statoma salė lankytojas turėtų priimti 2028 metų pabaigoje. Pasak ministro, pastarąjį kartą statybvietėje apsilankęs ankstyvą pavasarį, jis dabar mato spartų progresą. Anot jo, statybos neatsilieka nuo numatyto grafiko, rangovai patvirtino, kad objektas bus užbaigtas laiku. Jis taip pat patikino, kad anksčiau ieškoti papildomi 10 milijonų eurų niekur nebuvo dingę. Vyriausybė esą juos surado ir laikosi prisimtų įsipareigojimų. Ministro teigimu, daugiausia neapibrieštumo gali kilti baigiant statybas ir tvarkant objekto pridavimo dokumentus. Vis dėlto jo teigimu rangovai tikisi statybos darbus užbaigti dar vasarą, o vėliau vyktų reikalingos procedūros. Užsienio žinios. Ukrainos gynybos pajėgų dalinių pranešimais judančiose transporto priemonėse vėl veikia sistemos Starshield terminalai. Gynybos ministerija taip pat patikino, kad toliau palaiko ryšius su partneriais, siekdama įsiaiškinti visas ankstesnę dieną įvestų apribojimų priežastis ir aplinkybės. Dieną prieš tai Ukrainos prezidento patarėjas technologijų klausimais Serijus Beskresnovas slapyvardžiu Flash pareiškė, kad bendrovė SpaceX naktį apribojo palydovinio ryšio Starlink terminalų veikimą, judant tam tikrų greičių, iš anksto apie tai neinformavusi Ukrainos gynybos pajėgų. Gynybos ministerija taip pat pranešė, kad naktį nustatyti Starlink apribojimai apsunkino Ukrainos gynybos pajėgų be piločių sistemų veikimą, logistiką ir vidutinio nuotolio smūgių vykdymą. Starshield yra specializuota bendrovė SpaceX karinė ir žvalgybos programa, pagrįsta civilinės palydovinio interneto sistemos Starlink technologija, tačiau skirta patenkinti konkrečius Jungtinių valstijų vyriausybės, Pentagono ir Jungtinių valstijų žvalgybos tarnybų poreikius. Kadaise žinomas jaunųjų gimnasčių treneris nuteistas kalėti 90 metų už tai, kad Misisipės valstijoje esančioje gimnastikos salėje slapta filmuodavo savo nepilnametės auklėtinės, kai šios nusirenginėdavo ir naudodavosi tualetu. Ši byla sukrėtė gimnastikos pasaulį. Jungtinių valstijų apygardos teismo teisėja skyrė Šonui Gardneriui maksimaliai įmanomą bausmę po 30 metų laisvės atėmimo už kiekvieną iš trijų federalinių nusikaltimų susijusių su vaikų pornografijos gamyba, dėl kurių jis prisipažino savo kaltę. 39-erių Gardneriui ši bausmė veikiausiai priliks įkalinimui iki gyvos galvos. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS RLT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršiuje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

9 minutės po 14 valandos, čia dar viena kiek neįprasta, bet kars nuo karto vis pasitaikanti žinutė ir mūsų eteryje, netoli Šiaulių užfiksuotas rudasis lokys, gyvūna vėlai vakare prie Einaraičių pakapės medžiotojų būrelio medžioklės plotuose užfiksavo medžiotojų įrengtą gyvūnų stebėjimo kamerą, vietos gyventojai raginami išlikti budrus ir pastebėjus lokį prie jo nesertinti, apie tai socialinėme tinkle Facebook pranešė ekosistemo apsaugos centras, netoli Šiaulių prie Einoraičių pakapės medžiotojų būrelio medžioklės plotuose užfiksuotas rudasis lokys. Centro atstovai ragina šios vietovės gyventojus būti budrius ir pastebėjus lokį prie jo nesertinti. Apskritai, pamačius mešką, svarbiausia išlikti ramiam, nebėgti ir nedaryti staigių judesių. Reikėtų laikytis atstumo, ramiai ir lėtai trauktis atgal, neatsukant gyvūnui nugaros. Nereikėtų prie meškos artintis, bandyti jos fotografuoti ar sekti. Jeigu gyvūnas atsistoja ant užpakalinių kojų, tai nebūtinai reiškia, kad jis ketina pulti, tai gali būti bandymas geriau įvertinti aplinką. Pastebėjus mešką rekomenduojama apie ją pranešti skubios pagalbos tarnyboms telefonu 112.

Moldova naują elektros liniją pavadins Trumpo vardu. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Nauja Moldova ir Rumunija sujungsianti elektros liniją, kurios tiesimą finansiškai remia Jungtinės valstijos, Jungtinių valstijų siūlymų bus pavadinta Trump Liberty Line, Trumpo laisvės linija, pranešė Kišiniovas. Jungtinių valstijų prezidentas ir jo šalininkai siekia, kad jo vardas ir atvaizdas būtų naudojami įvairiose vietose, nuo lankytinų objektų iki banknotų, ne tik Jungtinių valstijų, bet ir užsienyje. Naujoji linija Moldova sujungs su kaimyninė Europos Sąjungos nare Rumunija. Jei nutiesti Jungtinės valstijos skirs 130 milijonų dolerių. Tai buvo Jungtinių valstijų ambasados pasiūlymas ir vyriausybė tam neprieštarauja. Vyriausybė remia iniciatyvas, kurios yra naudingos piliečiams, ypač tas, kurios padeda užtikrinti šalies saugumą ir energetikos infrastruktūros apsaugą, sakė vyriausybės atstovas. Jungtinių valstijų ambasada socialinėme tinkle Facebook paskelbė apie Trump Liberty Line darbo grupės veiklos pradžią ir pavadino tai svarbių žingsnių į Moldovos energetikos ateitį. Naujoji elektros linija, kurią ministras pirmininkas Vasilis Stofanas pavadino labai svarbia, Moldovos teritorija drieksis maždaug 70 km, o jo statyba numatoma užbaigti 2032 metais. Kaimyninėje Rumunijoje Trumpo vardu taip pat ketinama pervadinti sostinėje Bukarešte esantį parką, kuriame vykdomi plėtros darbai. Valdžios institucijos paskelbė, kad gegužę surengtoje internetinėje apklausoje už šį pavadinimą balsavo daugiausia žmonių. Tačiau kai kurie socialinių tinklų naudotojai apkaltino valdžią balsavimo rezultatų klastojimu. Likus vienai ir dviem dienoms iki balsavimo pabaigos apklausoje pirmavo Moldovos prezidentės Majos Sandu vardas. Trumpas laužo ilgalaikę Jungtinių valstijų tradiciją, pagal kurią ant pinigų ir pastatų neįamžinami gyvų asmenų ypač pareigas einančių prezidentų atvaizdai ar vardai.

0: Reklama.
1: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida, perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršiuje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Gal Prancūzija ir pelnytai laikoma viena romantiškiausių pasaulio valstybių, tačiau jau nuo 1910 metų priimtas įstatymas, kuris draudžia bučiuotis visose šalies stotise. Visgi baudos niekas už tai neduos. Blogiausiu atveju paprašys nebesibučiuoti.

0: faktai be ribų.
1: Mažame Vokietijos miestelyje Reutlingene egzistuoja siauriausia pasaulyje gatvė, kurios plotis vos 31 cm. Ši gatvė netgi įtraukta į Gineso rekordų knygą.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: ESO pradeda mokėti kompensacijas už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po audros. Vilniuje bus įteikti svarbiausių savivaldybių metų apdovanojimai auksinės krivūlės. Ukraina raketomis Neptun sunaikino 6 bombonešius Rusijos aerodrome. Dabar 3 valandos po pietų. Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Specialiųjų tyrimų tarnyba nusprendė nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl buvusio Druskininkų mero Ričardo Malinausko įdarbinimo vyriausiųjų patarėjų kurorto administracijoje. Pasak STT įvertinus patikslinimo metu nustatytas aplinkybės, nuspręsta atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nenustačius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių. Nors nuspręsta tyrimo nepradėti, Malinausko įdarbinimo aplinkybės kelia klausimų dėl Druskininkų savivaldybės sprendimo atitikties teisės aktams. Tad surinkta informacija perduota tam tikroms institucijoms. Nepraėjus nei savaitei po įsigaliojusio teismo apkaltinamojo nuosprendžio Malinausko atžvilgių korupcijos byloje, eksmeras tapo Druskininkų savivaldybės administracijos vyriausiųjų patarėjų. Savivaldybė teigia, kad Malinauskas patarėjų tapo dėl turimų kompetencijų, kvalifikacijos ir patirties. Bendrovė energijos skirstimo operatorius pradeda mokėti kompensacijas daugiau nei 76 tūkstančiams klientų už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros. Išmoka, kurią numato įstatymai, gaus visi ESO klientai, tiek privatus, tiek verslo, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Kompensacijos pagal valstybinės energetikos reguliavimo tarybos metodiką apskaičiuojamos automatiškai, todėl dėl jų papildomai į ESO kreiptis nereikia. Išmokos apskaičiuojamos individualiai pagal kliento elektros suvartojimą ir vėlavimo trukmę. Kompensacijos bus išmokamos per 30 dienų gavus sąskaitos numerį. Finansų ministerija rugsėjo pradžioje skaičiavo, kad tam reikės apie 6 milijonų eurų. Šios kompensacijos mokamos atskirai nuo kompensacijų už tiesioginius audros patirtus nuostolius, sugedusį maistą, apgyvendinimą, generatoriaus nuomą ar pirkimą, jo kurą. Vilniuje bus įteikti svarbiausių savivaldybių metų apdovanojimai auksinės krivūlės. Šiuos apdovanojimus organizuoja Lietuvos savivaldybių asociacija. Auksinės krivūlės bus įteiktos 21 kartą. Per ceremoniją 14 ministerijų Europos komisijos atstovybės Lietuvoje, Lietuvos verslo konfederacijos ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovai paskelbs konkrečiose srityse labiausiai pasižymėjusias savivaldybės. Tradiciškai šventės metu auksinės krivūlės riterio ženklų bus apdovanoti ir asmenys, ypač nusipelnę Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui. Ukrainos karinės jūrų pajėgos pranešė pakrančių raketų sistema Neptun sunaikinusios 6 bombonešius Su-34M Beriso Glebsko kariniame aerodrome Rusijos Voronežo srityje. Per smūgį buvo sunaikinti 6 bombonešiai ir orlaivių eksploatavimui skirta techninė įranga. Pranešta apie aerodrome kilusius antrinius sprogimus ir gaisrą. Ši informacija tikrinama. Su-34M vienu metu gali gabenti kelias valdomas ir didelės sprogstamosios galios bombas, taip pat įvairių tipų raketas. Tai vienas pagrindinių Rusijos karinio oro pajėgų orlaivių naudojimų valdomomis aviacinėmis bombomis pulti Ukrainos gynybinės pozicijas ir gyvenvietės prie fronto linijos. Ukrainos karinių jūrų pajėgų teigimu sunaikinus Su-34M gerokai susilpnėjo Rusijos karinė aviacija ir sumažėjo jos veiklos intensyvumas atitinkamuose fronto ruožuose. Žinios rengtos pagal BNS Realta informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršiuje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 11 laipsnių.

reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

Norvegijos karalienė nevykdys oficialių pareigų iki kitų metų vidurio. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Norvegijos karalienė Mette Marit po birželį atliktos plaučių transplantacijos beveik metus nevykdys oficialių pareigų, pranešė Norvegijos karališkiai rūmai. Karaliaus Håkono aštuntojo žmona šiuo metu reabilituojasi ir iki kitos vasaros neturės jokių oficialių įsipareigojimų, nurodė rūmai. Rūmai paskelbė būsimų oficialių renginių tvarkaraščiai pasipaigus karališkojo gedulo laikotarpiui dėl velionio karaliaus Haraldo V Håkono tėvo mirties. Pranešime nurodyta, kad likusią metų dalį neplanuojama didelių oficialių kelionių ar valstybinių vizitų, nes su sosto paveldėjimu susijusiems pokyčiams reikia laiko. Rūmų teigimu sosto įpidenė princesė Ingrid Aleksandra, nepaisydama naujo vaidmens karališkose rūmuose, ir toliau pirmenybę teiks studijoms, o vasarį grįš į Australiją. Håkono ir Mettės Marit dukra jau daugiau kaip metu studijuoja Sidnėjaus universitete. Šiuo metu ji pagal mainų programą vieną semestrą studijuoja Oslo universitete.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Gold FM pirmą eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršiuje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje.

0: Билеты какао.лт.
1: Радиос Голд ФМ.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Koalicijos partneriams kyla klausimas, ar finansų ministras supranta, kokioje pozicijoje jis yra. Nacionalinio stadiono sutarties pakeitimus sostinės taryba tvirtins kitą savaitę. Švedijos parlamentas nepatvirtino centro kairiųjų lyderės ministrę pirmininkę. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofonų Gintaras Sieniukevičius. Sveiki. Valdančiosios demokratų sąjungos pirmininkas sako, kad finansų ministras Taurimas Valys nelabai supranta, kokioje pozicijoje jis yra atsidūręs. Jis taip pat piktinasi, kad ministras nesugeba atsakyti į klausimus apie kitų metų biudžetą. Ministras žurnalistų paklaustas apie buvusio premjero Algirdo Butkevičiaus kritiką dėl kompetencijos stokos, atsakė pasišaipydamas iš jo pasisakymo anglų kalba. Vyriausybė penktadienį planuoja svarstyti 2027 valstybės ir sodros biudžeto projektus, taip pat vadinamojo šeimos paketo priemonės. Valstybės tarnautojų ir pedagogų atlyginimų dydžius kitiems metams. Ministras yra sulaukęs viešos kritikos ir iš opozicijos partijų dėl nesirodymo jų frakcijose. Vilniaus savivaldybė su švietimo mokslo ir sporto ministerija susitarė dėl nacionalinio stadiono komplekso koncesijos sutarties pakeitimų. Jie turėtų būti tvirtinami kitą savaitę miesto tarybos posėdyje. Teigiama, jog numatyti pokyčiai yra techninio pobūdžio, o kaina, terminai bei darbų apimtis esą nesikeis. Nacionalinio stadiono koncesininkės vienos statybų bendrovės vadovas tikino, jog po metų jau turėtų įvykti pirmosios futbolo varžybos. Tuo metu kalbėdamas apie būsimą komplekso valdytoją, jis teigė, jog valdymas turėtų būti padalintas į dvi dalis. Vienas operatorius valdys stadioną, o kitas areną. Vilniaus miesto tarybai 2024-aisiais pritarus koncesijos sutarties pakeitimams ir pakeitus rizikų pasidalijimą, projektas savivaldybė ir valstybė kainuos apie 155 milijonus eurų. ESO pradeda mokėti kompensacijas už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po audros. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Bendrovė energijos skirstimo operatorius pradeda mokėti kompensacijas daugiau nei 76 tūkstančiams klientų už pernelyg ilgą elektros tiekimo atkūrimą po rugpjūtį šalį nusiaubusios didelės audros. Išmoka, kurią numato įstatymai, gaus visi ESO klientai, tiek privatus, tiek verslo, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Išmokos apskaičiuojamos individualiai pagal kliento elektros suvartojimą ir vėlavimo trukmę. Kompensacijos bus išmokamos per 30 dienų gavus sąskaitos numerį. Finansų ministerija rugsėjo pradžioje skaičiavo, kad tam reikės apie 6 milijonų eurų. Šios kompensacijos mokamos atskirai nuo kompensacijų už tiesioginius audros patirtus nuostolius, sugedusi maistą, apgyvendinimą, generatoriaus nuomą ar pirkimą, jo kurą.
1: Tęsime žinias. Švedijos parlamentarai šiandien didelio balsų persvarą nepritarė socialdemokratų partijos lyderės Magdalenos Andersson kandidatūrai į ministrės pirmininkės pareigas. Tokio rezultato ir buvo tikėtasi, nes po rugsėjį vykusių rinkimų pastangos sudaryti vyriausybę atsidūrė aklavietėje. Andersson 2021-2022 buvusi pirmoji moteris Švedijos premjerė, dar antradienį pranešė parlamento pirmininkui, kad jai nepavyko sudaryti vyriausybės kartu su trimis kitomis kairiųjų bloko partijomis. Tačiau jis sakė esanti pasirengusi balsavimui dėl ministrės pirmininkės. Pareigų, nors nesitikė, kad toks balsavimas būtų jai sėkmingas. Rugsėjo 13 dieną vykusiuose rinkimuose Švedijos centro kairės opozicijos blokas iškovojo 176 vietas parlamente. Kadenciją baigiančio ministro pirmininko Ulfo Kristersono dešiniųjų blokas, kuriam priklauso ir prieš imigraciją pasisakanti Švedijos demokratų partija, gavo 173 vietas. Pagal Švedijos sistemą ministrą pirmininką turi patvirtinti parlamentas, o tai reiškia, kad šias pareigas galima gauti tik tada, jei neprieštarauja dauguma parlamentarų. Jungtinės karalystės princas Haris ir jo žmona Meghan Markle šiandien pirmą kartą kartu pasirodė viešumoje po to, kai rugpjūtį netikėtai sugrįžo į Jungtinę karalystę. Karaliaus Karolio III jaunesnysis sūnus su sutuoktine bendravo bei jukavo su juos pasitikusiais gerbėjais centrinės Anglijos Nottingham mieste. Pora 2020-aisiais atsisakė karališkųjų pareigų ir paliko Jungtinę karalystę po aštrių nesutarimų karališkoje šeimoje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršiuje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
2: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Jau 8 kartą spalio 22-26 dienomis vyks tarptautinis mono spektaklių festivalis Mono rytai. Šių metų programa rekordinė. Žiūrovų lauks net 11 spektaklių, tarp jų 3 premjeros, taip pat vitražų ir stiklo dirbinių parodos atidarimas bei kiti festivalio renginiai. Scenoje pasirodys kūrėjai iš Lietuvos, Lenkijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Škotijos ir Ukrainos. Teatro meno vadovė ir festivalio direktorė Lilija Keizik sako, kad Mono rytai siekia išlaikyti monodramos žanro tradiciją, kartu atverdama erdvę šiuolaikinėms scenos formoms, skirtingoms meninėms patirtims ir tarptautiniam dialogui. Festivalio renginiai vyks Vilniuje, Trakuose, Zujūnuose, Eišiškėse ir Pagiriuose. Festivalio atidarymui pasirinktas spektaklis apie vieną ryškiausių Lietuvos kultūros ir istorijos asmenybių – kompozitorių ir dailininką Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Jo gyvenimą ir kūrybą monospektaklyje Čiurlionis vienatvė perteiks Vilniaus Lenkų teatro studija aktorius Sebastian Kazakovskis. Į Lenkų literatūros klasikų kūrybą atsigręš Mateusz Novak, pristatysianti spektaklį Ponas Tadas, ir Viktor Lafarovič iš Lvivo liaudies teatro scenoje atliksantis Beniovskį. Festivalio programoje taip pat spektakliai nagrinėjantys asmeninės ir istorinės temas. Teatro Nash Teatr iš Čikagos atstovė Josie Dutch spektaklyje skaistikla kalbės apie smurtą artimuose santykiuose. Aleksandras Rubinovas spektaklyje Mano tėvas dalysis asmeniniais apmąstymais. Opšemišlav Teikovski pasmerktas nakčiai pasakos apie tragišką Lenkų poeto Vladislavo Sepilos istoriją. Festivalio programoje taip pat bus pristatytas muzikinis mono spektaklis Helema Modrzejewska, uždraustas spektaklis, Vilniaus Lenkų teatro studija spektaklis Raudonosios armijos karininko užrašai. O jauniausių žiūrovų lauk spektaklis Jonukas ir Grytutė, tikra istorija, bei muzikinė pasaka Trys princesės ant smėlio grūdelio. Šiemet pirmą kartą žiūrovai galės pamatyti ir Mono Mix, improvizacinę programą, kurią festivalio menininkai kurs vietoje.
0: Radijas Gold FM.

0: Sandoriams dėl vertybinių popierių nebereikės sutuoktinio sutikimo. Koalicijos partneriams kyla klausimas, ar finansų ministras supranta, kokioje pozicijoje jis yra. Belgijoje užregistruotos pirmosios dvi mirtys nuo vakarų Nilo viruso. Prie mikrofono Gintaras Janiukevičius. Sveiki. Sudarant sandorius dėl šeimos bendrų vertybinių popierių, nuo kitų metų sausio nebereikės sutuoktinio įgaliojimo ar sutikimo. Seimas priėmė tai numatančias civilinio kodekso pataisas. Per svarstymus vieni parlamentarai tikino, kad dėl tokių pakeitimų esą nukentės silpnesnioji šeimos pusė, dažniausiai moteris, ir siūlė ieškoti saugiklių, kurie apsaugotų sutuoktinių interesus, nes vedybinė sutartį sudaro tik apie 6% besituokiančių žmonių. Tuo metu pataisų šalininkai tvirtino, kad sutuoktinio sutikimo reikalavimas neturi analogų kitose šalyse. Pristatydama pataisas, teisingumo ministrė anksčiau yra sakiusi, kad didelio poveikio šeimų finansiniam saugumui pakeitimai neturės. Tuo metu Seimas nepritarė grupės parlamentarų siūlymui nustatyti parduodamų akcijų kiekio ir kainos ribas. Valdančiosios demokratų sąjungos pirmininkas sako, kad finansų ministras Taurimas Valys nelabai supranta, kokioje pozicijoje jis yra atsidūręs. Jis taip pat piktinasi, kad ministras nesugeba atsakyti į klausimus apie kitų metų biudžetą. Ministras žurnalistų paklaustas apie buvusio premjero Algirdo Butkevičiaus kritiką dėl kompetencijos stokos, atsakė pasišaipydamas iš jo pasisakymo anglų kalba. Vyriausybė penktadienį planuoja svarstyti 2027 valstybės ir sodros biudžetų projektus, taip pat vadinamojo šeimos paketo priemonės. Valstybės tarnautojų pedagogų atlyginimų didžius kitiems metams. Ministras yra sulaukęs viešos kritikos ir iš opozicijos partijų dėl nesirodymo jų frakcijose. Nuo sausio cukriniu diabetu sergantys pacientai bus konsultuojami ir nuotoliu. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Nuo kitų metų sausio pirmos dienos cukriniu diabetu sergantys pacientai per metus gaus iki 6 slaugytojo diabetologo konsultacijų, apmokamų privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. 3 iš jų galės vykti nuotoliniu būdu, tačiau pirmoji konsultacija išliks kontaktinė. Tai numatoma sveikatos apsaugos ministerijos atnaujintame sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų apraše.
0: Tęsime žinias. Belgijos Flandrijos regione šiandien patvirtinta, kad 2 žmonės mirė nuo vakarų Nilo virusų, platinamo uodų ir šiuo metu plintančio Europoje. Užsikrėtus šiuo virusu gali pasireikšti į gripą panašūs simptomai, o sunkiais atvejais gali prasidėti drebulys, karšiavimas, koma ir gyvybei pavojingas smegenų audinio uždegimas, vadinamas encefalitu. Infekcija taip pat gali sukelti meningitą. Pareigūnai nepateikė išsamesnės informacijos apie abu mirusius žmonės, tačiau teigia, kad jiems grėsė didesnė rizika sunkiai susirgti. Vietos žiniasklaidos duomenimis šiame Belgijos šiauriniame regione patvirtinta 14 užsikrėtimo atvejų. Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras praėjusią savaitę pranešė, kad šiais metais 18 Europos šalių užregistruota daugiau kaip 1850 užsikrėtimo atvejų. Švedijos parlamentarai šiandien didelio balsų persvarą nepritarė socialdemokratų partijos lyderės Magdalenos Andersson kandidatūrai į ministrės pirmininkės pareigas. Tokio rezultato ir buvo tikėtasi, nes po rugsėjį vykusių rinkimų pastangos sudaryti vyriausybę atsidūrė aklavietėje. Andersson 2021-2022 buvusi pirmoji moteris Švedijos premjerė dar antradienį pranešė parlamento pirmininkui, kad jai nepavyko sudaryti vyriausybės kartu su trimis kitomis kairiųjų bloko partijomis. Tačiau jis sakė esanti pasirengusi balsavimui dėl ministrės pirmininkės pareigų, nors nesitikė, kad toks balsavimas būtų jai sėkmingas. Pagal Švedijos sistemą ministra pirmininką turi patvirtinti parlamentas, o tai reiškia, kad šias pareigas galima gauti tik tada, jei neprieštarauja dauguma parlamentarų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršiuje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Reklama.
1: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mūgė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mūgė eta gariūnai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Tyrime dėl Nemuno aušos automobilių nuomos FNTT apklausė valdybos narius, grąžino dalį daiktų. Sandoriams dėl vertybinių popierių nebereikės sutuoktinio sutikimo. Po operacijos popiežiaus plaučių būklė taisosi. Lietuvoje 17 valandų. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Tyrime dėl Nemuno aušos automobilių nuomos finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba kaip liudytojus apklausė valdybos narius, pas kuriuos rugsėjai buvo atliktos kratos. Dalis iš jų grąžino kai kuriuos daiktus. Dalis valdybos narių patvirtino buvo apklausti dar prieš minėtas kratas. Aiškinantis, ar 2024 sausio 15 dieną tikrai įvyko partijos valdybos posėdis, kuriame bendru sutarimu priimtas sprendimas dėl automobilių nuomos, rugsėjai teisėsauga atliko kratas pas Žemaitaitį, taip pat pas 5 iš 11 partijos valdybos narių. Iš jų nebuvo apklausta specialiuoju liudytoju, kurie potencialiai galėtų atskleisti informacijos apie galimus savo nusikaltimus. Tyrime taip pat niekam nepareikšti įtarimai. Sudarant sandorius dėl šeimos bendrų vertybinių popierių nuo kitų metų sausio nebereikės sutuoktinio įgaliojimo ar sutikimo. Seimas priėmė tai numatančias civilinio kodekso pataisas. Per svarstymus vieni parlamentarai tikino, kad dėl tokių pakeitimų esą nukentės silpnesnioji šeimos pusė, dažniausiai moteris ir siūlė ieškoti saugiklių, kurie apsaugotų sutuoktinių interesus, nes vedybinė sutartį sudaro tik apie 6% besituokiančių žmonių. Tuo metu pataisų šalininkai tvirtino, kad sutuoktinio sutikimo reikalavimas neturi analogų kitose šalyse. Pristatydama pataisas teisingumo ministrė anksčiau yra sakiusi, kad didelio poveikio šeimų finansiniam saugumui pakeitimai neturės. Tuo metu Seimas nepritarė grupės parlamentarų siūlymui nustatyti parduodamų akcijų kiekio ir kainos ribas. STT nusprendė nepradėti iki teisminio tyrimo dėl buvusio Druskininkų mero įdarbinimo savivaldybėje. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Specialiųjų tyrimų tarnyba nusprendė nepradėti ikiteisminio tyrimo dėl buvusio Druskininkų mero Ričardo Malinausko įdarbinimo vyriausiųjų patarėjų kurorto administracijoje. Pasak STT įvertinus patikslinimo metu nustatytas aplinkybės, nuspręsta atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nenustačius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių. Nors nuspręsta tyrimo nepradėti, Malinausko įdarbinimo aplinkybės kelia klausimų dėl Druskininkų savivalybės sprendimo atitikties teisės aktams. Tad surinkta informacija perduota tam tikroms institucijoms. Nepraėjus nė savaitei po įsigaliojusio teismo apkaltinamojo nuosprendžio Malinausko atžvilgių korupcijos byloje, eksmeras tapo Druskininkų savivaldybės administracijos vyriausiųjų patarėjų. Savivaldybė teigia, kad Malinauskas patarėjų tapo dėl turimų kompetencijų, kvalifikacijos ir patirties.
1: Tęsime žinias. Popiežiaus Leono 14 gydytojai šiandien pranešė, kad krūtinės lastos rentgeno nuotrauko rodo gerą operuoto plaučio atsistatymą. Prieš dvi dienas pontifikui buvo atlikta vėžinio naviko šalinimo operacija. Vatikano išplatintame pranešime gydytojai teigia, kad Leono 14 sveikimas vyksta taip, kaip ir tikėtasi. Belgijos Flandrijos regione šiandien patvirtinta, kad du žmonės mirė nuo vakarų Nilo virusų, platinamo uodų ir šiuo metu plintančio Europoje. Užsikrėtus šiuo virusu gali pasireikšti į gripą panašūs simptomai, o sunkiais atvejais gali prasidėti drebulys, karšiavimas, koma ir gyvybei pavojingas smegenų audinio uždegimas, vadinamas encefalitu. Infekcija taip pat gali sukelti meningitą. Pareigūnai nepateikė išsamesnės informacijos apie abu mirusius žmonės, tačiau teigia, kad jiems grėsė didesnė rizika sunkiai susirgti. Vietos žiniasklaidos duomenimis šiame Belgijos šiauriniame regione patvirtinta 14 užsikrėtimo atvejų. Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras praėjusią savaitę pranešė, kad šiais metais 18 Europos šalių užregistruota daugiau kaip 1850 užsikrėtimo atvejų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršiuje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: reklama. Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir paudarko kapsulėms – akcija 1+1. Daugiau – ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istorija. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė@gariūnai.lt.
2: Šį lapkritį scenose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai – kakava.lt.

0: reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Vyriausybėje 50% lengvata tarpmiestinių autobusų bilietams. Tyrime dėl Nemuno aušros automobilių nuomos FNTT apklausė valdybos narius, grąžino dalį daiktų. Pasak Irano, Jungtinių valstijų blokada siekiama sukelti protestus. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Išsilaikant aukštoms kuro kainoms, vyriausybė penktadienį svarstys susisiekimo ministerijos siūlymą laikinai nuo lapkričio iki šių metų pabaigos taikyti 50% nuolaidą tarpmiestinių autobusų bilietams. Vyriausybei pritarus viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas dar turės priimti Seimas. Jam bus siūloma jas svarstyti skubos tvarka. Tikimasi, kad Seimui priėmus pataisas jos įsigaliotų nuo lapkričio pirmosios. Preliminariai skaičiuojama, kad kelionių autobusais lengvata valstybei kainuos apie 3 milijonus eurų, darant prielaidą, kad srautas bus penktadalį didesnis nei pernai. Premjeras anksčiau teigė, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. O dėl dyzelino akcizų mažinimo persigalvoju. Praėjusį penktadienį jau pradėta taikyti tokia pat nuolaida traukinių bilietams. Ji galios iki metų pabaigos. Tyrime dėl Nemuno aušros automobilių nuomos finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba kaip liudytojus apklausė valdybos narius, pas kuriuos rugsėjai buvo atliktos kratos. Daliai iš jų grąžino kai kuriuos daiktus. Dalis valdybos narių patvirtino buvo apklausti dar prieš minėtas kratas. Aiškinantis, ar 2024 sausio 15 dieną tikrai įvyko partijos valdybos posėdis, kuriame bendru sutarimu priimtas sprendimas dėl automobilių nuomos, rugsėjai teisėsauga atliko kratas pas Žemaitaitį, taip pat pas 5 iš 11 partijos valdybos narių. Nei vienas jų nebuvo apklaustas specialiuoju liudytoju, kurie potencialiai galėtų atskleisti informacijos apie galimus savo nusikaltimus. Tyrime taip pat niekam nepareikšti įtarimai. Profesinės sąjungos nepritarė siūlomiems užsieniečių įdarbinimo pakeitimams. Plačiau Audra Stauskienė.
1: 8 šalies profesinės sąjungos nepritarė prezidento siūlomai naujai užsieniečių laikinojo įdarbinimo tvarkai ir ragina iš naujo įvertinti galimas jos pasiekmes Lietuvos darbuotojams bei darbo rinkai. Profsąjungoms didžiausia susirūpinimą kelia tai, kad siūloma dar labiau susieti užsieniečio teisę dirbti ir gyventi Lietuvoje su konkrečiu darbdaviu. Jų teigimu tokiu atveju darbuotojui būtų sunku pakeisti darbą net ir susidūrus su neišmokamu atlyginimu, netinkamomis darbo sąlygomis ar kitais pažeidimais. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė pabrėžė, kad sprendžiant darbuotojų trūkumo problemą pirmiausia būtina įvertinti, kodėl Lietuvos įmonėms nepavyksta pritraukti ir išlaikyti darbuotojų.
0: Tęsime žinias. Irano prezidentas šiandien pareiškė, kad jo šalis susidurė su didžiausia blokada nuo 1979 islamo revoliucijos laikų ir apkaltino Jungtinės valstijas siekiu išprovokuoti visuomenės protestus. Jungtinės valstijos įvedė Irano uostų blokadą reaguodama į tai, kad Teheranas uždarė strateginį Hormūzo sąsiaurį ir nukreipė arba stabdo laivus plaukiančius į Irano uostus ir iš jų. Iranas nekartą kaltino Jungtinės valstijas ir Izraelį kurstant neramumų šalies viduje, o pastaraisiais mėnesiais įvykdė mirties bausmę keliems iraniečiams apkaltintiems bendradarbiavimo su priešais. Praėjusių metų gruodžio pabaigoje Irane kilo protestai dėl pragyvenimo išlaidų, kurie išplito po visą šalį ir virto platesniu antivyriausybiniu judėjimu. Popiežiaus Leono 14 gydytojai šiandien pranešė, kad krūtinės lastos rentgeno nuotrauko rodo gerą operuoto plaučio atsistatymą. Prieš 2 dienas pontifikui buvo atlikta vėžinio naviko šalinimo operacija. Vatikano išplatintame pranešime gydytojai teigia, kad Leono 14 sveikimas vyksta taip, kaip ir tikėtasi. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršiuje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

reklama. Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Bilietai bilietai.lt.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Radijas Gold FM.

0: reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau Lenders.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pusė jaunimo tikisi 1,5 tūkstančio eurų algos į rankas, penktadalis virš 2 tūkstančių. Vyriausybėje 50% lengvata tarp miestinių autobusų bilietams. Sulaikytas Rusijos laikraščio Novaja Gazeta redaktorius. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Daugiau nei pusė jaunų žmonių darbo pasiūlymas svarstytų tik tuomet, jei atlyginimas į rankas siektų bent 1,5 tūkstančio eurų, o kas penktas tikėtųsi daugiau nei 2 tūkstančių eurų, rodo užimtumo tarnybos užsakymo atlikta apklausa. Kartu jaunimas tikisi gana greito atlyginimo augimo, beveik 45% mano, kad jis turėtų didėti iškart po bandomojo laikotarpio, o dar apie 40% per pirmus darbo metus. Jaunimui renkantis darbą svarbiausias išlieka atlyginimas. Beveik pusė prioritetų laiko lankstų darbo grafiką ir beveik tiek pat darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra. Anot apklausos, pamaininį darbą ir budėjimus neigiamai vertina pusė jaunuolių ir beveik tiek pat sako, kad svarbiausia galimybė lanksčiai derinti darbo pradžią ir pabaigą. Pastebima, kad jaunosios kartos požiūryje į darbą vis didesnė reikšmė įgauna gyvenimo kokybė, psichologinė gerovė ir galimybė derinti profesinius bei asmeninius poreikius. Išsilaikant aukštoms kuro kainoms, vyriausybė penktadienį svarstys susisiekimo ministerijos siūlymą laikinai nuo lapkričio iki šių metų pabaigos taikyti 50% nuolaidą tarp miestinių autobusų bilietams. Vyriausybei pritarus viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas dar turės priimti Seimas. Jam bus siūloma jas svarstyti skubos tvarka. Tikimasi, kad Seimui priėmus pataisas jos įsigaliotų nuo lapkričio pirmosios. Preliminariai skaičiuojama, kad kelionių autobusais lengvata valstybei kainuos apie 3 milijonus eurų, darant prielaidą, kad srautas bus penktadaliu didesnis nei pernai. Premjeras anksčiau teigia, kad smarkiai brangstant degalams svarstoma laikinai sumažinti ne tik traukinių, bet ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. O dėl dyzelino akcizų mažinimo persigalvoju. Praėjusį penktadienį jau pradėta taikyti tokia pat nuolaida traukinių bilietams. Ji galios iki metų pabaigos. Kariuomenė įpareigota užtikrinti Seimo, vyriausybės ir prezidentūros apsaugą karo metu. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Įvedus karo padėtį kariuomenės vadas privalės užtikrinti aukščiausių valstybės valdžios institucijų saugumą ir veiklos tęstinumą, nusprendė Seimas. Jis priėmė tai numatančias karo padėties įstatymo pataisas. Pagal priimtus pakeitimus įvedus karo padėtį kariuomenės vadas privalės užtikrinti Seimo rūmų, vyriausybės bei prezidento rezidencijos pastatų ir visų šių institucijų teritorijų apsaugą bei ginkluotą gynybą. Kai šios institucijos negalės dirbti savo pastatuose, turės būti užtikrinta paskirtųjų jų darbo vietų apsauga. Ši pataisa reiškia, kad minėtų pastatų apsauga kilus kariniam konfliktui iš vadovybės apsaugos tarnybos pereitų kariuomeniai.
1: Tęsime žinias. Rusijos nepriklausomo laikraščio Novaja Gazeta vyriausiasis redaktorius Sergejus Sokolovas šiandien buvo sulaikytas ir išvežtas į Maskvos tyrimų komitetą, pranešė jo leidinys. Žurnalistai teigė ryšį su vyriausiuoju redaktoriumi praradę šiandien apie vidurdienį, prieš pat redakcijos susirinkimą, kuriam jis turėjo vadovauti. Leidinys pranešė, kad pareigūnai redaktoriaus namuose atliko kratą. Novaja Gazeta Rusijos institucijos yra priskyrusios prie užsienio agentų. Irano prezidentas šiandien pareiškė, kad jo šalis susidurė su didžiausia blokada nuo 1979 islamo revoliucijos laikų ir apkaltino Jungtinės valstijas siekiu išprovokuoti visuomenės protestus. Jungtinės valstijos įvedė Irano uostų blokadą reaguodama į tai, kad Teheranas uždarė strateginį Hormūzo sąsiaurį ir nukreipė arba stabdo laivus plaukiančius į Irano uostus ir iš jų. Iranas nekartą kaltino Jungtinės valstijas ir Izraelį kurstant neramumų šalies viduje, o pastaraisiais mėnesiais įvykdė mirties bausmę keliems iraniečiams apkaltintiems bendradarbiavimo su priešais. Praėjusių metų gruodžio pabaigoje Irane kilo protestai dėl pragyvenimo išlaidų, kurie išplito po visą šalį ir virto platesniu antivyriausybiniu judėjimu. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršiuje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Buvusio Molėtų ligoninės direktoriaus byla bus nagrinėjama iš naujo. Pusė jaunimo tikisi 1,5 tūkstančio eurų algos į rankas, penktadalis virš 2 tūkstančių. Europos Sąjungos lyderiai kritikuoja naują ilgalaikio bendrijos biudžeto pasiūlymą. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Lietuvos aukščiausiasis teismas nusprendė apeliacinės instancijos teismui grąžinti nagrinėti iš naujo buvusio Molėtų ligoninės vadovo Vaidoto Grigo baudžiamąją bylą. Jis buvo nuteistas už turto iššvaistymą ir dokumentų klastojimą, bet dėl piknaudžiavimo žemesnieji teismai jį išteisino. Su Grigu buvo teisiama dar 10 asmenų – ligoninės administratorė, buhalterė ir 8 medikai. Šioje byloje Lietuvos aukščiausiasis teismas buvo gavęs 2 kasacinius skundus – generalinės prokuratūros ir vieną iš nuteistųjų. Pastarasis prašė bylą jo atžvilgiu nutraukti. O prokuroras prašė panaikinti apeliacinės instancijos teismo nuosprendį ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo. Teismas nuteistojo skundą atmetė, o prokuroro tenkino už dalies. Įtariama, kad nusikalstamos veikos buvo vykdytos 2019-2021 metais. Bylos duomenimis pasitelkęs minėtus asmenis, Grigas galimai suklastojo dokumentus susijusius su darbo santykiais ir juos panaudojo bei išvaistė svetimą turtą. Daugiau nei pusė jaunų žmonių darbo pasiūlymą svarstytų tik tuomet, jei atlyginimas į rankas siektų bent 1,5 tūkstančio eurų, o kas penktas tikėtųsi daugiau nei 2 tūkstančių eurų, rodo užimtumo tarnybos užsakymo atlikta apklausa. Kartu jaunimas tikisi gana greito atlyginimo augimo, beveik 45% mano, kad jis turėtų didėti iškart po bandomojo laikotarpio, o dar apie 40% per pirmus darbo metus. Jaunimui renkantis darbą svarbiausias išlieka atlyginimas. Beveik pusė prioritetų laiko lankstų darbo grafiką ir beveik tiek pat darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra. Anot apklausos, pamaininį darbą ir budėjimus neigiamai vertina pusė jaunuolių ir beveik tiek pat sako, kad svarbiausia galimybė lankščiai derinti darbo pradžią ir pabaigą. Pastebima, kad jaunosios kartos požiūryje į darbą vis didesnė reikšmė įgauna gyvenimo kokybė, psichologinė gerovė ir galimybė derinti profesinius bei asmeninius poreikius. Tautos namų statyboms finansavimo esą netrūksta. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Nacionalinės koncertų salės vadinamųjų tautos namų statyboms finansavimo esą nebetrūksta, o darbai vyksta pagal grafiką, sako kultūros ministras. Anot jo, ant Tauro kalno Vilniuje statoma salė lankytojas turėtų priimti 2028 metų pabaigoje. Ministro teigimu daugiausia neapibrėžtumo gali kilti baigiant statybas ir tvarkant objekto pridavimo dokumentus. Vis dėlto jo teigimu rangovai tikisi statybos darbus užbaigti dar vasarą, o vėliau vyktų reikalingos procedūros.
1: Tęsime žinias. Europos Sąjungos lyderiai šiandien griežtai sukritikavo naują bendrijos ilgalaikio biudžeto pasiūlymą, todėl kilo rimtų abejonių, ar dėl šio svarbaus išlaidų plano pavyks susitarti iki metų pabaigos. Švedijos ministras pirmininkas per Europos Sąjungos viršūnio susitikimą sakė, kad jis gerokai per didelis ir per brangus. Švedija yra viena iš maždaug 10 Europos Sąjungos valstybių, kurios į bendrijos biudžetą sumoka daugiau nei jo gauna. Derybos dėl biudžeto vyksta bendrijai susiduriant su išorės iššūkiais, tokiais kaip parama nuo Rusijos invazijos besiginančiai Ukrainai ir siekis išlikti konkurencingai aukštų energijos kainų bei įtampos prekybos santykiuose su Jungtinėmis valstijomis ir Kinija metu. Vokietijos kancleris Friedrichas Mersas irgi pareiškė, kad nė viena ES valstybė narė negali sau leisti mokėti tokio dydžio įnašų į bendrijos biudžetą. Šiuo metu ES tarybai pirmininkaujant Airija pasiūlė nustatyti maždaug 140 milijardų eurų mažesnį biudžetą nei iš pradžių siūlė Europos komisija. Rusijos nepriklausomo laikraščio Novaja Gazeta vyriausiasis redaktorius Sergejus Sokolovas šiandien buvo sulaikytas ir išvežtas į Maskvos tyrimų komitetą, pranešė jo leidinys. Žurnalistai teigė ryšį su vyriausiuoju redaktoriumi praradę šiandien apie vidurdienį, prieš pat redakcijos susirinkimą, kuriam jis turėjo vadovauti. Leidinys pranešė, kad pareigūnai redaktoriaus namuose atliko kratą. Novaja Gazeta Rusijos institucijos yra priskyrusios prie užsienio agentų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršiuje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Lietuvos ekonomikos variklis šiuo metu sukasi aukštomis apsukomis. Gyventojų vartojimas išlieka aktyvus, atlyginimai sparčiai auga, būsto rinka kaista, o bankų skolinimas įsibėgėja. Tokia dinamika rodo stiprų ekonomikos pulsą, tačiau kartu kelia klausimą, ar dabartinis saugumo tempas yra tvarus. Vis daugiau ženklų rodo, kad artimiausių metų svarbiausia bus ne tai, kaip dar labiau paspartinti ekonomiką, o kaip išvengti jos perkaitimo. Vienas ryškiausių dabartinio ekonominio aktyvumo ženklų itin spartus kreditavimo augimas. Per pastaruosius 3 mėnesius Lietuvoje per mėnesį vidutiniškai suteikta apie 330 milijonų eurų naujų būsto paskolų. Palyginimui 2019-aisiais šis rodiklis siekė apie 110 milijonų eurų, o 2021-aisiais 165 milijonus. Tai reiškia, kad nominali naujo kreditavimo apimtis dabar yra beveik pustrečio karto didesnė nei prieš pandemiją ir apie 2 kartus didesnė nei po pandeminio piko metu. Pinigų į būsto rinką ateina daug, todėl nenuostabu, kad kartu sparčiai kyla ir būsto kainos. Skirtingi rodikliai šiuo metu rodo maždaug 12-19% metinį jų augimą. Prie to reikšmingai prisideda ne tik gyventojų lūkesčiai ar augančios pajamos, bet ir pats kreditavimo mastas. Turėdami daugiau galimybių skolintis, pirkėjai gali už būstą pasiūlyti daugiau. Tačiau būstas tik viena platesnio paveikslo dalis. Pinigų kiekis Lietuvos ekonomikoje sparčiai auga, prie to prisideda ne tik kreditavimas ar į šalį ateinančios ES lėšos, bet ir į ekonomiką įsiliejantys antrosios pensijų pakopos pinigai. Visa tai palaiko vidaus paklausą ir padeda paaiškinti, kodėl Lietuvos ekonomika išlieka tokia gyvybinga, net ir gerokai suprastėjus išoriniai aplinkai. Tą patį matome pažvelgę į vartojimą. Mažmeninė prekyba šiemet auga stebėtinai sparčiai, o Lietuvos gyventojų lūkesčiai dėl savo finansinės padėties išlieka itin geri. Tam yra pagrindo. Darbo užmokestis šiemet gali augti apie 9%. Tai leidžia gyventojams ne tik išlaikyti vartojimą, bet ir drąsiau skolintis bei priimti didesnius finansinius įsipareigojimus. Vis dėlto būtent čia atsiranda paradoksas. Lietuvos ekonomika spaudžia akceleratorių tuo metu, kai išorinės sąlygos ragina ruoštis važiuoti lėčiau. Energetikos krizė nėra pasibaigusi, infliacija gali išlikti aukštesnė nei tikėtasi anksčiau, o finansų rinkose sustiprėjo lūkesčiai dėl aukštesnių palūkanų normų. Jei šios tendencijos išsilaikys, didesnės palūkanos kitų metų pradžioje jau turėtų jutamą poveikį platesniai ekonomikai. Tai ypač aktualu dabar, kai kreditavimo tempas toks didelis. Kuo daugiau gyventojų ir įmonių prisima naujų finansinių įsipareigojimų, tuo stipriau ekonomika ilgainiui pajunta palūkanų normų pokyčius. Todėl dabartinis paskolų ir vartojimo bumas neturėtų būti vertinamas kaip nauja ilgalaikė norma.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršiuje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršiuje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršiuje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršiuje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 12, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ar Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršiuje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: The Beatles buvo viena iš finansiškai sėkmingiausių grupių populiariosios muzikos istorijoje. Jie pardavė daugiau nei milijardą įrašų visame pasaulyje. 2004-aisiais Rolling Stone žurnalo 100 visų laikų populiariausių grupių ir atlikėjų sąraše jie užėmė pirmą vietą. Pasak to paties žurnalo, Beatles kultūrinė įtaka 7-ame 20-o amžiaus dešimtmetyje buvo milžiniška ir yra akivaizdi iki šių dienų. Ištrauka iš pirmojo televizijos reportažo apie naujasias Liverpulio žvaigždes 1963-aisiais.
2: And these four boys from Liverpool with their dish mop hairstyles are Britain's latest musical and in fact sociological phenomenon. And though musicologists say it is no different than any other rock and roll, except maybe louder, it has carried the Beatles to the top of the heap. In fact, they have met royalty, and royalty is appreciative and impressed.
1: The Beatles įtaka roko muzikai ir populiariai kultūrai buvo ir tebėra didžiulė. Iš dalies jų dėka albumai tapo svarbesni už singlus, grupės pradėjo dažniau pačios kurti dainas, o nenaudoti parašytas profesionalių kūrėjų. Jie pirmieji pradėjo koncertuoti stadionuose. 7-ame 20-o amžiaus dešimtmetyje Beatles savo drabužiais ir stiliumi nustatinėjo madas. Išpopuliarino savo kuokštiškas šukuosenas ir juodus arba pilkus paprastus švarkus. Kadangi dėl populiarumo Beatles buvo leista dirbti Abbey Road studijuose neribotą laiką, jie turėjo galimybę daug eksperimentuoti su studijos įranga. Tuo pasinaudoję Beatles sugalvojo ir išpopuliarino daug naujų muzikos įrašinėjimo būdų ir efektų. Taip pat įnešė daug svarbių naujovių į muzikinius vaizdo klipus.
2: And meanwhile, yeah, the fan mail keeps rolling in and so does the money.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, ore ir dirvos paviršiuje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Lietuvos būsto rūmai siūlo aiškiau reglamentuoti daugiabučių būtų savininkų atsakomybę tais atvejais, kai dėl jo trukdymo atlikti būtinus pastato remonto darbus nuostolių patiria kaimynai. Pasak būsto rūmų prezidento Algio Čapliko, gyventojų nesutarimai dėl remonto darbų gali lemti ne tik prastėjančią pastato būklę, bet ir didėjančią žalą kitų savininkų turtui. Įsivaizduokime situaciją. Namo stogas kiauras, viršutinio aukšto gyventojų būtas nuolat užliejamas, tačiau dalis savininkų priešinasi remontui. Po kiekvieno lietaus žala didėja. Kas už ją atsakys? Ar teisinga, kad vienų savininkų sprendimų pasiekmes turi savo sąskaitą dengti kiti? Teisė spręsti dėl bendro turto turi reikšti ir atsakomybę už tokių sprendimų padarinius. Būsto rūmų vertinimu Lietuva galėtų remtis Vokietijos teismų praktiką, pagal kurią savininkams, dėl kurių kaltės nebuvo priimtas sprendimas atlikti neatidėliotiną remontą, gali kilti asmeninė atsakomybė už atsiradusią žalą. Vis dėlto pabrėžiama, kad atsakomybė tokiais atvejais nėra automatinė, turi būti vertintas remonto būtinumas, savininko kaltė ir jo veiksmų ryšys su padaryta žala. Čapliko teigimu Lietuvoje taip pat reikėtų svarstyti mechanizmą, kuris leistų nustatyti atsakomybę už nepagrįstą trukdymą atlikti būtinus remonto darbus. Siūloma diskutuoti apie mechanizmą, kuris leistų įvertinti savininkų atsakomybę tais atvejais, kai jie, žinodami apie realią grėsmę, kaltai sutrukdo atlikti būtinus darbus ir dėl to atsiranda žala. Negali būti taip, kad vieni priima sprendimus, o už jų pasekmes moka kiti. Būsto rūmai pažymi, kad Lietuvoje tam tikros finansinės pasiekmės užtrukdymą įgyvendinti bendrus sprendimus jau numatytos daugiabučių renovacijos srityje. Esant nustatytoms sąlygoms, dėl kompensacijos gavėjo veiksmų ar neveikimo nepradėjus renovacijos, kompensuojama šildymo išlaido dalis gali būti sumažinta 50%, o vėliau kompensacija gali būti neskiriama iki 3 šildymo sezonų. Vis dėlto organizacija pabrėžia, kad griežtesnė atsakomybė neturėtų riboti gyventojų teisės, kontroliuoti remonto išlaidas, reikalauti pagrįstų sąmatų ir skaidraus rangovų pasirinkimo.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

Faktai be ribų. Mokslininkai teigia, jog skaitimas sumažina stresą 68%, o tai kur kas didesnis procentas nei klausantis muzikos ar išėjus pasivaikščioti.

Faktai be ribų. Pasirodo, jei iš Tokijo išskristume 7 valandą ryte, atvyktume į Honolulu apie 16 valandą 30 minučių praėjusią dieną.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.